Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Mladi je lepo, vse cveti in zeleni. Zraven pa poslušam Koroški radio.
1: Čokolada.

poti in obdelu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Za glas poslušamo mešani pevski zbor Markovič Kristl Mato iz Črne na Koroškem. Takrat, ko je zbor posnel to zgoščenko, z gozdov je pesem ustajala, je bil njihov predsednik Željko Burica. Na začetku oddaje smo slišali narodno pesem Oj, dober dob. Zdaj sledita tudi ljudska, ponarodela, stoji tam v gori partizan in naša vojska, avtorjev Marjana Kozina in Franceta Kosmača. Mešani pevski zbor Markovič Kristl Mato.

Danes smo poslušali pevce iz Črne na Koroškem, mešani pevski zbor Marković Kristl Mato. Skladbe v njihovi izvedbi sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Prvá ponovita oddaje iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Pohodi pod imenom Peš po rimski cesti ali rimski poti so tradicionalni dogodki, ki jih organizira Koroški pokrajinski muzej že od leta 2014. Njihov namen pa ni samo zbiranje kilometrov, pač pa tudi odkrivanje bogate arheološke dediščine in lokalne zgodovine na območju Koroške, tako na slovenski kot na avstrijski strani meje. Že v začetku smo si zastavili cilj, da bomo pohod izpeljali vsako leto, seveda vsakič z novo traso. Ker pa nam je vmes zagodlo vreme in pandemija, pohod letos organiziramo osmič. Rimska državna cesta je povezovala mesti Celejo in Virunum. Zgrajena je bila v času cesarja Klavdija in povezovala južni del province Norik. Na njej so se zvrstile tri večje naselbine. Še vedno neznana lokacija Upele, Kolacijo, stari trg pri Slovengradcu in Jujena, Globasnica. Prisotnost Rimljanov na tem območju potrjujejo številni kamniti spomeniki in posamične najdbe, ki so razporejene zdolž celotne trase ceste. Tem lahko sledimo od Doliča, Dolž, Šentvida pri Završah, Starega trga, Preškega vrha Ravna Koroškem, Zagrada pri Prevaljah in naprej čez Homec še na avstrijsko stran. Poleg že omenjenih tras smo zadnja leta raziskovali avstrijsko stran Koroške. Obiskovali smo Globasnico, zgodnje krščansko-romarsko središče na Sveti Hemi, si ogledali muzej na prostem na Štalenski gori, v zadnjem letu pa smo se podali na Gosposvetsko polje, kjer smo si ogledali ruševine antičnega Virunuma in pohod končali na Krnskem gradu.

Letos pa bomo obiskali Dolino Roža na avstrijskem Koroškem. Avtobus nas bo zapeljal v naselje Loga Vas, kjer si bomo najprej ogledali tabersko cerkev. Župnijska cerkev Marije Kraljice Rožnega Venca je bila prvič v pisnih verih omenjena v drugi polovici 12. stoletja. Zaradi turških upadov v 15. stoletju so cerkev zavarovali z trojnim obrambnim jarkom. Leta 1660 je bila pri cerkvi ustanovljena bratovščina Rožnega Venca, ki je cerkev prenovila in razširila v baročnem slogu ter jo spremenila v romarsko središče. Bratovščina Rožnega Venca je cerkveno združenje vernikov, namenjeno skupni molitvi, širjenju pobožnosti in krščanskemu življenju. Zgodovinsko so pomembno vlogo odigrali od 16. stoletja dalje, zlasti pod vodstvom dominikancev. Del poti bomo potem nadaljevali po Marijini romarski poti do Drave. Celotna romarska pot je dolga 266 km in poteka po avstrijskem Koroškem ter povezuje Marijina svetišča, kot so Marija Sal, Marija Vort in Marija Gal. Ob Dravi so v bližini Rožeka in Tmare vasi leta 2024 odkrili ostanke antičnega mesta in pristanišča Tasinamentum. Ime je keltskega izvora in pomeni Taosovo svetišče ali Sveti Gaj. Najdišče se je nahajalo na obeh stranih Drave in je bilo povezano z lesenima mostovoma. Odkrito je bilo tudi nadregionalno svetišče z žrtvenim oltarjem, obdanim z svetim območjem, kar je prava redkost v rimski Avstriji. Ležalo je ob glavni cesti, ki je povezovala Akvilejo z notranjostjo province in je bilo seveda vrisano na zemljevid rimskega cestnega omrežja. Pot nas bo nato vodila skozi Rožek. Gre za staro naselje, zamešano slovensko-avstrijskim prebivalstvom. Danes je seveda to priljubljena turistična destinacija, predvsem zaradi muzeja na prostem Keltenwelt, a v njem nekaj besed kasneje. In dvorca Rožek, v sklopu katerega si lahko obiščemo živalski vrt, ki je med največjimi na avstrijskem Koroškem. In je v preteklosti služil kot lovišče lastnikov gospodstva. Razprostira se okoli ruševin starega gradu Rožek iz 12. stoletja, ki leži na skalnatem vrhu. Na njem so živeli tako imenovani gospodje iz Roža, ena pomembnejših koroških plemiških družbin, ki je dala ime celotni dolini. Bili so precej svobodomiselni in so med drugimi podpirali koroške vojvode, zaradi česa so prišli tudi v spor z bamberškimi škofi. Zadnji lastniki starega gradu, grofje Orsini Rosenbergi, so ga zdrževali tudi potem, ko so konec 18. stoletja v dolini severno-grajskega hriba zgradili graščino Rožek, ki stoji še danes in je nadomestila grad kot sedež oblasti.

Skozi Rožek se bomo potem sprehodili do muzeja na prostem Keltenwelt. Keltenwelt oziroma keltski svet prikazuje način življenja, kulturo in družbeno strukturo pred približno 3000 leti. Gre za eno najpomembnejših arheoloških najdišč v tem delu Evrope, saj stoji na območju nekdanje halštatske nekropole. Pripadniki višjega sloja so bili pokopani pod ogromnimi gomilami z dragocenimi grobnimi predatki, kot sta nakit in orožje. Najbolj znana najdba in tudi v evropskem merilu edinstvena je figura mrtvaškega voza iz svinca. Število in velikost grobnih gomil pa nakazujeta, da je bil Rožek pred približno 3000 leti središče moči, nekakšna prazgodovinska prestolnica Koroške. Nekaj mes je še prostih, zato pohitite s prijavami. Muzejsko zgodbo smo pripravili Anja Mihelič-Pogorelčnik, Lea Knez, Klemen Uršnik in Saša Đuja-Jelenko. Kakšno zanimivo sveč pa vam bomo zaupali na samem izletu. Torej vabljeni, da se nam pridružite v nedeljo 31.5. Več informacij pa je na voljo na naši spletni strani. Hvala za pozornost.

0: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Na Koroški radio prihaja
1: Hojcrčkov izziv.
0: Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
14: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.

Dobro jutro in dober dan, Koroška. Spet je tu novo pomladno jutro. Polepšajte si gazdišečo kavo ali čajem in uživajte v naši družbi. Kaj ti glasbe za dobro počutje bo tudi tokrat dovolj. Življenje pa nam daje seveda tisto, kar od njega pričakujemo. Zato, kaj ne rečem drugega kot en napotek, pričakujte samo lepe stvari, pa se bodo zgodili. Sončen, krasen dan, torej Koroški radio, kaj še želite več? Bodite dobro in ostanite naša družba. Dobro jutro.

0: Zgodilo se je. Ne pozabimo.
1: Ja, res ne gre pozabiti kakšnih zgodovinskih dejstev, ki so krojile svet ali spremenile svet. Leta 1805 na današnji dan je, recimo, bil Napoleon Bonaparte okronen za italijanskega kralja. Na današnji dan leta 1929 so predvajali prvi risani film Mikija Miške z naslovom The Carnival Kid, v katerem so risani junaki spregovorili. Leta 1997 je 38-letni slovenski alpinist Pavle Kozjek postal prvi Slovenec, ki je brez kisika osvojil najvišji vrh sveta, Mount Everest. In leta 2012 je v 97. letu starosti umrl Američan Eugene Polly, ki je leta 1955 izumil daljinski upravljalnik, brez katerega si mnogi danes ne moremo niti zamisliti gledanja televizije. In če dodamo še nekaj športnega iz zgodovine današnjega dne. Na današnji dan leta 1970 je jugoslovanska košarkarska reprezentanca pod taktirko Iva Daneva v Ljubljani postala svetovni prvak. Bilo je 23. maja, torej, ko je Jugoslavija v hali Tivoli 70-63 premagala ZDA. Luna vaša, zlata naša, je pisalo na transparentih. Leto prej je namreč Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. Zmaga proti Američanom je že pomenila prvo zlato medaljo za Jugoslavijo na svetovnih prvenstvih, saj tekma proti Sovjetski zvezi ni odločala o ničemer. Ivo Danev, najboljši slovenski košarkar vseh časov, je tako na najlepši način sklenil dolgoletno reprezentančno kariero. Proti Ameriki sicer ni blestel, je pa v zaključku tekme prispeval pomembna koša. Zlato medaljo je dobil še en Slovenec, Aljoša Žorga. V reprezentanci pa so bili takrat še Čosič, Čermak, Jelovac, Kapičič, Plečaš, Rajković, Simonović, Skansi, Šolman in Tvrdić.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
0: Podjetje PowerShotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodni Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
2: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. PowerShotori, pridružite se naši ekipi.
3: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
4: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
3: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Vrata, ki škripajo.
8: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
9: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
0: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
7: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Tako, zdaj gremo pa gledati v zvezde, torej to je današnji horoskop. Začenjamo s tistimi najbolj trmastimi, ovni. Priznajte si, da preveč komplicirate, saj okoliščine kljub temu, da Luna prehaja v znamenje device, zahtevajo iskanje spontane rešitve, ne pa globoko analiziranje, ki vas vedno znova obremeni. Bik, nekdo vas bo obremenil ravno v trenutku, ko boste želeli biti sami sabo. Čeprav mislite, da imate prav in zagovarjate svoje stališče za vsako ceno, dopustite možnost, da ste morda nekaj narobe razumeli. Dvojčka, čeprav ste bili prepričani, da je nekaj zaključeno, vam bodo z razlogom podarili še eno priložnost. Vseh nalog se boste lotili premišljeno, na področju čustev pa boste iskali razumevanje. Rak, s starimi težavami ter raznimi zapleti se boste spoprijeli popolnoma drugače kot doslej. Zaupajte svojemu notranjemu glasu, saj vas bo opomnil na določene stvari, ki ste jih spregledali. Tukaj so levi, nekaj, kar ste pred kratkim spregledali, še vedno lahko dobite. Srečali se boste z zanimivimi iluzijami ter bujno domišljijo, zato si vzemite čas in se podajte v kreativno ustvarjanje. Devica, niso vsi tako pošteni kot ste vi, zato pazite, ko vas bo nekdo z zelo sladkimi besedami vabil v nekaj, kar vam ni pisano na kožo. Na vidiku je več stroškov, kot ste predvidevali, zato boste morali z večjim nakupom počakati. Tehtnica, ko boste glede sporne zadeve preverili dejstva, vam bo vse jasno. Oseba, v katero že nekaj časa dvomite, vam bo pokazala, da je med vama še vedno veliko nedorečenega. Škorpion, marsikaj se bo kljub teži energiji Lune v devici pozitivno razpletlo, brez večjih obremenitev in zastojev. Na področju ljubezni in odnosov nasploh boste hrepeneli po ravnovesju. Strelec, čeprav obožujete pestro dogajanje, vam bo zaradi neprestanega pritoževanja ljudi, ki vas obkrožajo, vsega preveč. Še bolj nemirni boste tisti, ki vas čaka nekaj neopravljenega. Kozorog, ko vas bodo doma nekaj prosili, se namesto, da neprestano nergate, potrudite. Spremembe, ki se bodo dogajale v domačem krogu, bodo naporne, vendar tudi zelo poučne. Vodnar, tokrat se bo nekdo želel o nečem pomembnem pogovoriti, vi pa boste pravi mojstri in mojstrice iskanja izgovorov in izmikanja. Na čustvenem področju bo veliko nejasnega, kar vas bo obremenilo. Pa zaključujemo današnji horoskop z ribami. Zakaj nihate, ko vas nekdo prepričuje o svojem mnenju in pogledu na določeno situacijo? Priznati si morate, da zamisel oziroma ideja nekoga od domačih le ni tako slaba. Ja, ni vse tako slabo, kot je včasih videti na prvi pogled. Zato, kaj čemo? Nasmejmo se dnevu, nasmejmo se življenju in veselo naprej.

0: Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: V nedeljo 24. maja, torej jutri, bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenjgradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenjgradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovenjgradca jutri. Poglejmo še tole elektroobvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvo Ravne na Koroškem, sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Osnovna šola Lokovica, izvod Šola Kralj med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam tudi zahvaljujejo.
14: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
16: Koroški radio. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je ob prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo 4. in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na Novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtožen je povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora. Še o kitajskih električnih avtomobilih, ki so na evropskem trgu dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38.000 električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15% tržni delež. To pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk z modeli, ki so vse pogostejši tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi proizvodnje v Evropo. Tu gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe od evropskih konkurentov.
13: Danes bo jasno vreme, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo še lepši dan, prebojali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan bo od 25 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo okoli 30 stopinj. V Slovenj Gradcu in Mislinji 12 stopinj Celzija, na Ravnah v Dravogradu in v Mežici pa je namerjenih 14. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure danes. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na cesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd na Ravnah do jutri do 19. ure ter na relaciji Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. Če boste karkoli novega v prometu opazili ali zasledili, potem seveda pokličite odtipkajte 0417277727, sicer pa srečno in prijetno pot naprej.

Tako pa gremo v novo dobo druženja, torej v novo uro, 5 minut je pred deveto. Kaj ne rečem, bodite dobro, ostanite naši, sonce bo pripomoglo k temu, da se bomo vsi skupaj počutili bolje, pa odlična glasba iz našega studija tudi. Tako da, pogoji so, bom rekla, zagotovljeni, vi pa se odločite, kaj boste počeli. Dobrodošli tudi v naši družbi.

Ja, ampak drčva bom naredil tako hoče moje srce. Tale je bila za Mišo in vse tiste, ki uživate ob zasedbi folk rola, ki, kot smo lahko že prebrali, preslišali, nam je prišlo na všesa, spet nekaj ustvarja, skratka, smo v pričakovanju. Sicer pa danes je 23. maj, 143. dan v letu. Zgodovina tega dne je izjemno pestra, se ve, tako kot vsakega, tako rekoč na svetu, ampak ta zaznamuje tudi pomembne mejnike v slovenskem športu, pa naravovarstvu in svetovni zgodovini.

praško defenestracijo, ko so protestniki vrgli cesarske uradnike skozi okno, začela ena najbolj uničujočih verskih in političnih vojn v Evropi. Prvi Slovenec je bil na Everestu brez kisika 23. maja 1997, sicer sem že povedala, ampak vendarle dvakrat je bolje kot nobenkrat. Slovenski alpinist Pavle Kozjek je bil torej kot prvi Slovenec na Mount Everestu brez uporabe dodatnega kisika. Potem, kar se zgodovinskih športnih uspehov tiče, recimo teniška igralka Mima Jauševec je 23. maja 1977 dosegla največji uspeh slovenskega tenisa, ko je zmagala na turnirju za Grand Slam v Roland Garrosu. Pa svetovni dan želu je danes, ta datum je od leta 2000 posvečen ozaveščanju o pomenu želu in njihovem ohranjenju v naravi. Mimo grede naj povem ob teh počasnih živalcah, ki vedo, kaj je počasi živeti in kvalitetno živeti, da želve menda so tudi simbol za srečo, torej prinašajo srečo. Sama sem imela vedno eno majhno želvico v žepu, kadar je bilo kaj pomembnega pred mano. Poskusite, morda tudi vam prinese srečo.

Luis Fonsi in Demi Lovato sta bila tole v ritmu Koroške. V Mariboru pa bodo danes obeležili 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem bodo pri izobraževalnem centru v Pekrah slovesno odprli spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi države. Osrednja slovesnost v organizaciji občine bo zvečer v vojašnici generala Maestra Maribor, bo tako kot ponavadi dan odprtih vrat, prav tako bo znova tradicionalni spominski pohod od izobraževalnega centra v Pekrah do vojašnice in nazaj. Ti dogodki torej opominjajo na 23. maj 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Mariborčani pa so zasedli ulice.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

poti in ovom delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Družimo se v ritmu Koroške, zasedba Neron je bila tole. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici igrala šesto tekmo. Potem, ko so včeraj po borbeni predstavi izgubili s Kanačani z 1-3, jih v Freiburgu že v opoldanskem terminu ob 12.20 čaka obračun z Danci. Slovenija bi ob uspehu proti Danski že naredila velik korak ob obstanku med elito. Slovenija ima po petih tekmah v skupini B 3 točke za 3 poraze z Norveško, Švedsko, Kanado, 1 poraz po kazenskih strelih s Slovaško in 1 zmago po podaljšku s Češko. Njihov današnji tekmec, Danska, pa je še brez točk. No, na dosedanjih nastopih na svetovnem prvenstvu elitne skupine ima Slovenija s temi skandinavskimi tekmeci sicer ugoden izkupiček. Ekipi sta doslej igrali 4 tekme, 2 so dobili Slovenci, tudi doslej zadnjo leta 2015. Po današnji tekmi Slovenijo v ponedeljek čaka zadnja tekma proti Italiji. Torej, držimo pesti.

Tomaž Domicil, pomladna sobota, Koroški radio in zdaj spet odlična glasba. Parni Valjak je ena najpopularnejših pop-rock skupin z prostora nekdanje države. Na glasbeni sceni je skrajšal prekinitvijo med letoma 2005 in 2009 že več kot 40 aktivnih in uspešnih let. No, v teh letih je skupina pustila neizbrisno sled v kolektivni zavesti ljudi z tega prostora. Razpon njenih poslušalcev pa je eden najbolj raznovrstnih, med njimi pa je ogromno tistih, ki jo spremljajo in poznajo že od vsega začetka. Kar veliko uspešnic je torej bilo, mi si zdaj le privoščimo Lutko za bal, vsi skupaj in uživajmo.

0: da. Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Stavi konje in priveži dušo. Kavarna Havana.
0: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
10: Vabljeni v ponedeljek 25. maja med 9. in 12. uro na mestni štadion Velenje in na druge športne površine v mestu, kjer bo potekala tradicionalna 18. otroška olimpijada. Otvoritvena slovesnost bo ob 9. uri na mestnem štadionu Velenje, kjer bosta župan mestne občine Velenje Peter Drmol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik pozdravila vse prisotne. Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanja predvidena ob 11.15, ko se bodo začele zaključne discipline štafete 4x100 metrov. Vljudno povabljeni. Pa še tole, avtošola AMD Slovengradec obvešča, da bo potekal tečajni izpit varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki v torek 2. junija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali. Cena je 280 evrov. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje.

0: padli, je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
1: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. V včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije, od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Sodelovanje z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunani minister Gideon Sar. Politika nagrajuje vztrajnost, pa je na X-u zapisal bivši madžarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale malo prodajo alkoholnih pijač že od 6 popoldne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 evrov.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
6: Danes bo jasno vreme, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo še lepši dan, prebujali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V Slovengradcu in Mislinji 15, na Ravnah v Dravogradu in Mežici pa trenutno 16 stopinj Celzija.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Zaradi prireditve bo danes zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na cesti zaprti izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru, popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd na Ravnah do jutri do 19. ure, ter Velenje Arja Vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. Če bo karkoli novega v prometu, potem smo tukaj. 41 727 727, sicer pa srečno in prijetno vožnjo naprej.

Najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti. Treba jih je čutiti v srcu, je zapisala Helen Keller. Držimo se tega napotka in pustimo si čutiti tisto, kar nas osrečuje. Lep dan torej naprej, ostanite v naši družbi. V drugi polovici ure prisluhnite oddaji Odprta meja, ki jo pripravlja kolegica Petra Kos Gnamuš. Po 11. uri pa v naš studio pride posebna gostja. Tako da ostanite, družite se z nami, poslušajte vsaj z enim ušesom, če več ne gre, in uživajte dan.

Znanega ciganskega ritma oziroma Gypsy Kings so bili tole v ritmu Koroške. Po jutranji prometni nesreči je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt vozni pas. Nekaj informacij za tiste, ki se morda odpravljate proti morju ali že stojite v gneči. Nastal je zastoj, trenutno je dolg kar 18 km. Gneča je tudi na vzporedni regionalni cesti, poroča prometno-informacijski center. Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče je nekaj časa zaprta, zdaj pa je zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Jugom proti Malencem pa je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. No, zdaj ostajamo v svetu avtomobilov z novico, da francoski proizvajalec vozil Citroën namerava oživiti svoj legendarni model 2CV ali 2CV v Sloveniji znan pod imenom Spaček. Potem, ko so proizvodnjo pred 36 leti ustavili, bo zdaj na voljo kot električni mestni avtomobil. Izpolnjeval naj bi načrtovane nove predpise Evropske unije za nizkocenovna električna vozila,

in bo treba zanj odšteti manj kot 15 tisoč evrov. Prve podrobnosti so francoski družbi, ki deluje v okviru skupine Stellantis, predstavili pred dnevi v Združenih državah Amerike. Obljubili so, da bo imel novi avtomobil enake ključne značilnosti, kot jih je imel legendarni spaček. Med njimi so izpostavili cenovno dostopnost, majhno težo, vsakodnevno uporabnost, vsestranskost in prepoznaven značaj. V prodajne salone naj bi prišel čez približno 2 leti. Več podrobnosti je pričakovati oktobra na avtomobilskem salonu v Parizu, če vas bo slučajno pot zanesla tja ali če si to lahko privoščite. Kakorkoli, pariški slavček, kot so jo klicali, pa zdaj le prinaša v naš eter nekaj francoskega navdiha. Edith Piaf.

0: Gregor Bezenšek je bil tole v svojem God Bandu pri 14 letih starosti. Gregorja verjetno bolj poznate kot vodjo društva William Julian, ki se ukvarja oziroma skrbi za otroke s posebnimi redkimi boleznimi. Kolesarka Štrekna je prostor kulture, gibanja in povezovanja in danes se tam predstavljajo številni ljubiteljski kulturniki Mislinjske in Šaleške doline. Več pa v lokalni novici.
1: Na Koroški radio prihaja Hulcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hulcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hulcrčkov poletni festival na Kopah.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Kako je vroče.
4: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
5: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
8: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni je letos mali jubilejni festival ljubiteljske kulture v Mislinjski dolini. Štrekna, nekoč železniška proga, danes ena najlepših kolesarskih poti v Evropi, je na ta dan popestrena s kulturnimi prizorišči vse od Dravograda do vključno Velenja. Tudi letos se odvija pestro dogajanje, ki znova medgeneracijsko povezuje na medregijski in nacionalni ravni. Sodi v sklop celomesečnega festivala ljubiteljske kulture v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Mihael Šuler, območna izpostava Slovenj Gradec.
10: Osrednja ideja letošnjega festivala je kultura v gibanju, se pravi poudarek na aktivni udeležbi in seveda zdravem duhu in trajnostni mobilnosti, kar je pa seveda tudi letos že tradicionalni dogodek, peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni.
9: Štrekna je kakovostna in popestrena kolesarska infrastruktura, produkt regionalne razvojne agencije Koroška. Aleš Ruprecht.
11: Kolesarsko pot Štrekna že od samega začetka spremlja ta širša osebina oziroma zgodovina nekdanje železniške proge, ki je bila takrat nekako glavna žila razvoja in simbol napredka tega območja. Torej, če ni želimo zgodbo Štrekna nadaljevati tudi danes, ko si želimo, da za uporabnike ne ostane samo pri kolesarjenju, ampak gre za celovito doživetje, ki ostane v spominu. Tudi zaradi tega je bilo mogoče povezati ljubiteljsko kulturo in kolesarsko pot, ki lahko služijo tudi kot oder na prostem številnim ustvarjalcem. Ti pa si prav tako večkrat želijo predstavitve na prostem izven svojih studijev, dvoran in drugih notranjih ustvarjalnih prostorov. Iz tega je nastal Dan ljubiteljske kulture na Štrekni, živ dogodek, ki se vsako leto dopolnjuje, raste, razvija in od lani celo povezuje ne samo celotno Mislinjsko dolino, ampak tudi obe regiji, Koroško in Savinjsko. Letošnje leto je posvečeno tudi pisateljici Zofki Kveder, po nekaterih pričevanjih celo navdušeni kolesarki, zaradi česar tudi akcija trajnostne mobilnosti Zofka Tur, ki poziva k aktivnemu prihodu na kulturne prireditve.
9: Kolesarka Štrekna je prostor kulture, gibanja in povezovanja. Z dnevom ljubiteljske kulture so začeli zjutraj na Gmajni v Pamečah. Letos je to eno od močnejših prizorišč vse proti Šaleški kotlini. Zelo kulturen bo tudi novi del Štrekne, kolesarska počivališča med Gornjim Doličem in regijsko mejo, pa vse do Velenjskega jezera. Številna društva in različni ustvarjalci so srce in duša tega dogodka, zato vabljeni, da jih podprete s čim večjim obiskom. Ajda Prislan.
12: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
13: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
12: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
13: Dankühen Dravograd.
0: Danes bo jasno vreme, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo še lepši dan, prebojali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan pa bodo zlezle do 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V Slovengradcu, Mislinji, na Ravnah, v Dravogradu in Mežici je 16 stopinj Celzija.
14: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Gremo v promet. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Muta-Vuzenica danes na Muti do 17. ure. Popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd na Ravnah do jutri do 19. ure. Ter Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. Če bo karkoli novega ali aktualnega v prometu, potem smo seveda tukaj. 0417-727 pa srečno naprej.
16: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Odprta meja.
1: Odprta meja.
0: Oddaja za in o koroških Slovencih.
2: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ob 71. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe so predstavniki osrednjih manjšinskih političnih organizacij znova opozorili, da njen sedmi člen še vedno ni v celoti izpolnjen. O tem v nadaljevanju pa tudi o položitvi temeljnega kamna za nov mednarodni center za usposabljanje v primeru gozdnih požarov v selah ter dobrodelnem koncertu za otroški vrtec Kekec v Velikovcu.

0: Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah so v minulih dneh ob 71. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe znova opozorili, da njen sedmi člen zaščitnik manjšinskih pravic še vedno ni v celoti izpolnjen. Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so spomnili na leto 1958, ko se je število dvojezičnih osnovnošolcev zaradi nasprotovanj obveznemu dvojezičnemu osnovnošolskemu izobraževanju zmanjšalo z 12 tisoč na okoli 2300. Danes koroški Slovenci zahtevajo, da bi se lahko otroci slovenščino učili od jasli do univerze. Dvojezično sodstvo pa je mrtvo, obstaja samo na papirju, so še zapisali ob obletnici. Opozorili pa so tudi na neizpolnjene obljube iz memoranduma iz leta 2011 ob kompromisu o postavitvi dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov. V njem je zapisana obljuba o rešitvi slovenske glasbene šole in pa nov zakon o narodnih skupnostih. Letos mineva 50 let od njegove vzpostavitve, predsednik Valentin Incko.
1: Ja, to bi moralo biti letos ob tej obletnici, vendar sem jaz skeptičen. Pred 50 leti bi so bili drugi časi. Ne vem, ali smo tedaj že imeli faks mašine ali pa niti ne. Sigurno nismo imeli socialnih medijev in tudi atmosfera je bila na Koroškem še taka, da je bila zelo restriktivna. Zdaj pa se govori o dobri klimi in bi bilo prav, da bi tudi novi zakon to reflektiral, da bi bil malo bolj širokogruden, ker konec koncev se širokogrudnost izplača.
0: Na neizpolnjene obljube, predvsem na področju dvojezičnega šolstva in sodstva, opozarjajo tudi pri Zvezi slovenskih organizacij, kjer ugotavljajo, da se je v zadnjih letih sicer vzpostavilo pozitivno vzdušje, ki pa ni samoumevno. Končno uresničitev manjšinskih pravic pa so zahtevali tudi člani konference predsednikov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Nujne so reforme na področju pravic narodnih skupnosti, izobraževanja in sodstva. Izpostavljajo tudi nujnost ustanovitve šolskega središča narodnih skupnosti na Dunaju, da bi denimo lahko koroški Slovenci imeli možnost dvojezičnega pouka tudi v avstrijski prestolnici.

0: V dvojezični občini Sele na avstrijskem Koroškem so v ponedeljek položili temeljni kamen za gradnjo varnostnega centra Sele. Nastal bo mednarodni vadbeni center za varstvo pred gozdnimi požari in drugimi naravnimi nesrečami. Skupaj z občino Dravograd so v okviru geoparka Karavanke pridobili evropska sredstva iz naslova Interreg Slovenija-Avstrija. Nov vadbeni center v Selah bo stal 1,8 milijona evrov oziroma, kot je povedal župan Sel Heri Bert Kulmeš.
1: Ja, v bistvu govorimo o skupnem projektu našega gasilskega doma in naš partner Dravograd, Libeliče. Skupno bomo se lotili tega projekta Interreg, te podlage srena mestu. Smo jih dobili tudi finančna sredstva in to je za nas podlaga, da sploh lahko tole uresničimo. 350 kvadratnih metrov skupne površine in v bistvu gre za to, da bomo se naše težišče tukaj v selah, pri gasilcih bo to enostavno zaščita proti požaru na težkem terenu, v gorskem svetu in proti gozdnem požarom. Tam se bodo šolali in z pomočjo tudi gasilske zveze bo to šolanje nastalo. In na drugi strani v Travgradu pa seveda bo pa tam težišče, bio zaščita proti poplavam in tudi šolanje. In tako se bomo potem izmenjali, mi se bomo šolali obratno s temi stvarmi in obratno, kot rečeno, pa Dravograd na svojem področju, da bojo tam postali mojstri.
0: V Libeličah bodo gradili mednarodni vadbeni center za zaščito pred poplavami. Centra bosta namenjena praktičnemu usposabljanju, sodelovanju med intervencijskimi enotami z obeh strani meje in krepitvi strokovnega znanja. Centra pa naj bi služila tudi usposabljanju gasilcev iz širše obmejne regije.
1: Tako bi to ne bilo v regionalnem smislu, se pravi tukaj pri nas, tudi seveda na Koroškem v celi regiji, da bomo z našo pomočjo in s pomočjo deželne gasilske zveze, da bodo možnosti nastali za šolanje na tem področju s tem težiščem.
0: Projekt je nastal na podlagi čezmejnega projekta Karamon geoparka Karavanke, v katerem občine sodelujejo na področju zaščite pred poplavami in drugimi naravnimi nesrečami. Kot je povedal direktor geoparka Karavanke Gerald Hartmann, se je prav pri tem projektu pokazala potreba po izobraževanju intervencijskih enot.
2: Imamo pač tudi v namen, da pridobimo čezmejni koridor za intervencije in takoj smo seveda tudi ugotovili, da imamo kar večjo potrebo za izobraževanje, kaj to sploh pomeni iz vidika organizacije, komunikacije v primeru skupne čezmejne intervencije. In to zadevno smo potem razvili to idejo, ja, da bi res zelo pomembno in smisleno bilo, da tudi v ta del investiramo, kar se izobraževanje naših gasilskih društv tiče. In smo bili v srečni situaciji, da smo dve občine najdli, ko so po bolj ugodnih primerov v stanju, da zgradijo nove gasilske dome in to zadevno smo se potem z te sebine priključili.
0: Gre torej za nov mejnik pri čezmejnem sodelovanju na področju ukrepanja ob naravnih nesrečah.

0: Večjezični vrtec Kekec pripravlja velik dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za dokončanje izgradnje novega večjezičnega vrtca v mestu Velikovec. Župnija Velikovec jim ni podaljšala pogodbe za obstoječi vrtec, zato so morali iskati nov prostor. Kupili so novo hišo, kjer zdaj urejajo zasebni večjezični vrtec. Tja pa se morajo preseliti že do konca julija. Prostora bo za 20 otrok, je povedala vodja vrtca Gaja Galvani Kasl.
1: Večjezični otroški vrtec Kekec je zelo pomemben za mesto Velikovec, ker pri nas res slišiš vse tri jezike, in slovenščino, in nemščino, in italijanščino, res v živo, in res otroci, ko grejo proč iz našega vrtca, se pravi Kekci, ki grejo v šolo, res govorijo tri jezike. In ne samo imeli smo eno uro slovenščine, pri nas se res jezik živi in govori. In na tem pa delamo in vem, da smo kvalitetni, in prav zaradi tega imamo neskončno čakalno listo otrok.
0: Hišo je sicer za 410 tisoč evrov kupila delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev. Denar za obnovo 104 tisoč evrov pa sta poleg vrtca prispevala še dežela Koroška in Slovenija, vendar pa sredstev za dokončno obnovo zmanjkuje. Na dobrodelnem koncertu, ki bo v sredo 27. maja ob 17. uri v Neuburg v Velikovcu, bo nastopilo 8 pevskih zborov, vokalistov in vokalnih skupin.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo Odprta meja. Pripravila sva jo tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kosk-Namuš. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek zraven.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice. Relax.
8: Mislim, da voham dopust.
9: Kaj pa je s tabo?
8: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
10: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni.
17: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni zavod Dravit vas vljudno vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja, torej jutri ob 16. uri v dvorec Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ensambl Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Gut bi med vode, oprostite, sekcija Godbe med vode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akordeon kvartet iz Novega mesta, kvartet Klari flute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič Sora Sorški orgličari, Škofja Loka, Kamerata Deka iz Domžal, Karintija Duo iz Dravograda, jazz sekcija Godbe med vode ter kulturno društvo Big Bang iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba. Pa še tole obvestilo, dodajemo, Knjižnica Velenje vas v torek 26. maja ob 10.30 vabi v predverje mestne knjižnice Velenje, kjer bo potekal zaključek bralne značke v lahkem branju. Predstavili bodo vodnik po knjižnici v lahkem branju, ki ga je izdala Knjižnica Velenje in sodelujočim podelili priznanja. V programu bodo sodelovali učenci CVIU Velenje. Prijazno vabljeni na dogodek.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se opis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 zvečer po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet največje in najmočnejše rakete v zgodovini pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 maskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalu po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo, skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji.
0: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
4: Danes bo jasno vreme, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri pa pravijo vremenoslovci, da bo še lepši dan. Prebujali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan bo ogreto od 25 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Zdaj, če pogledamo temperature na Koroškem, res se ogreva, res je prava pomlad že tukaj. Slovengradec misli linija Ravne Dravograd 19 stopinj, v Mežici pa so jih namerili 18.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
4: Gremo še k prometnim novicam. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure, danes se ve. Popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd na Ravnah do jutri do 19. ure ter Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni do 17. ure. Če boste zasledili karkoli novega, potem smo seveda tukaj. 041 727 727, naprej pa srečno.

Ja, dobrodošli v Ritmu Koroške, tole sobotno dopoldne. O pomladnem soncu in odlični glasbi nadaljujemo druženje, ki bo posebej zanimivo. V studiu je namreč gostja, avtorica knjige o zgodbah iz Plešivškega dvora, učiteljica Aleksandra Grabner-Jonke. Pogovarjali se bova o raziskovanju lokalne dediščine, zanimivih usodah ljudi, ki so soustvarili zgodovino dvora, o ohranjenju zgodb domačega kraja za prihodne generacije in še čem. Skratka, bodite z nama, uživajte in seveda vsem skupaj lep dan.

0: je zdaj z nami. Aleksandra, dobrodošla v našem studiu.
1: Dobar dan.
0: Se dobro počutiš?
1: Ja.
0: Po tej dirki, ne, zdaj tako. Prometni. Ja. No, naj pojasnim, spoštovane poslušalke in poslušalci, da se z Aleksandro osebno poznava, zato se bova tudi tikali, da ne bi slučajno koga zmotilo. Zdaj, Aleksandra, včeraj je na dvorišču nekdanjega Plešivškega dvora, o katerem si torej spisala knjigo, potekala predstavitev. Zato morda na kratko malo povej, kako je bilo, kako je minilo, kako si zadovoljna, je bilo vse tako, kot si načrtovala?
1: Ja, po mojem, da je bilo vse tako, kot sem načrtovala. Zbralo se je res lepo število ljudi, so jih našteli nekje več kot 160, so mi povedali. Iz razno raznih koncev, zelo sem vesela, da tudi iz Italije sta prišla prapravnuk Andrea Boturini in njegova žena Elizabeta. Prapravnuk tega zadnjega lastnika Plešivškega rodu, Martina Plešivčnika. Lastnika Plešivškega rodu, Martina Plešivčnika. In statut Andreja je prebral povzetek v italijanščini in potem še v slovenščini, tako da sem zato zelo hvaležna. Zdaj, bili so tudi pričevalci, žal sta dva pričevalcev že pokojna. Eden je zbolel, ostale, bili sta tam obe gospe. Učenci so nastopali. Povezali smo se z, nastopal je tudi mešani pevski zbor Rožnik. Pripravili smo dve skupni glasbeni točki z pevskim zborom, učenci in Rožnik. Učenci so uživali, mislim, da tudi pevci Rožnika, mislim, da je bil res en tak lep dogodek na dvorišču. Zakaj ravno na dvorišču, zakaj nekje drugje? Tu pa je malo krivec, ker eden od pričevalcev, Ivan Ruprecht, Wernerschek, žal že pokojni, ki je takrat, ko sem ga prosila, če bi bil pripravljen z nami deliti svoje spomine, rekel, ni problema, samo ne moramo samo da to o tem pogovarjati, moramo samo da pogovarjati v Plešivcu. In res, to je tako lepa lokacija, tako prijetna, da je bil dogodek res v takem prečudovitem okolju. Hkrati pa smo naročili tudi lepo vreme,
0: bravo,
1: tako da se je vse lepo poklopilo.
0: Ja, dobro, Aleksandra, zdaj sliši se tako, bom rekla, pravlično, morda, ne, za nekatere dvorjani in te stvari, ampak verjetno ni bilo vse tako. O tem bova v nadaljevanju, tole za začetek narediva en predah z glasbo.

Nič nam ne bo padalo na glavo, vsaj te dni. Napoved je lepa, torej sonček bo, ne bo dežja. Lahko pa rečem, da vam bo pa zdaj kaj zanimivega padlo v glavo. Že napovedana Aleksandra Grabner-Jonke, učiteljica, ki poučuje na podružnični osnovni šoli Razbor in tudi avtorica knjige Lepe so dogodivščine Plešivške s podnaslovom Zgodbe Plešivškega dvora in okolice,

0: Dobro, Stočnica, Ditka Čepin je bila tole v Ritmu Koroške, sreča ni nekaj, kar pride naproti, ne, treba se za njo potruditi. Potruditi se je treba v življenju tudi za marsikaj drugega. Z mano v studiu še vedno Aleksandra Grabner-Jonke, avtorica nove zanimive knjige o plešivških zgodbah in še čem. Skratka, Aleksandra, za tabo je precej obsežen projekt raziskovanja, zbiranja gradiva, druženja s pričevalci. Kaj te je pravzaprav spodbudilo, da si začela raziskovati zgodbe plešivškega dvora?
1: Ja, pred leti, še pred korono, sem strani vodstva matične šole v Podgorju dobila zadolžitev, da na podružnici Razbor pripravimo gradivo o plešivškem dvoru, gradivo za izdajo knjige o dvoru in o posestvu. Potem sem kar nekaj časa razmišljala, kako se tega lotiti. Fotografija je že bila že od vsega začetka v mojih mislih, da bo pomembno vlogo igrala in te zgodbe pričevalcev v narečju. Potem sicer je prišla korona, pa kljub samo je bilo treba to narediti. In sem se lotila, sem navezala stike z ljudmi, ki bi mi lahko pri tem pomagali. Seveda pa sem razmišljala tudi o tem, kako priključiti učence, da bodo sodelovali res vsi na podružnici, kar je tudi na koncu uspelo.
0: Kako si potem zbirala gradivo, recimo za knjigo, arhivi, ustna pričevanja, kot si omenila, pa spomini ljudi? Koliko časa je potem nastajala knjiga? Rekla si, pred korono oziroma v času korone se je začelo vse skupaj. Ne?
1: Tako, ja, mislim, da je kar nekaj 5-6 let vse skupaj trajalo. Začelo se je ne pri s temi aktivnostmi z učenci. Organizirali smo športni dan do plešivškega dvora. Povabili smo tudi Toma Jeseničnika, ki je starejše učence učil tehnik fotografiranja, pa jih je seznanjal s temi stvarmi. Potem pa sem starejše punce prosila, če bi sodelovale pri obiskih pričevalcev, pa mogoče se poskusile tudi te zgodbe zapisati. Ker pa je šlo za zapis zgodb v narečju, se je to izkazalo za malo pretrd oreh. Potem z gospo Marto Repančkovo, ki mi je pri tem pomagala, ki ima res veliko izkušenj z zbiranjem tega folklornega gradiva, smo se dodobra namučili. Se pravi, otroci so sodelovali na tak način, sodelovali pa so še vsi učenci. Tu sem se pa odločila, da bodo pesnili in so po skupinah tvorili verze in nastale so prav take zanimive pesmi, ki so odlično sopadale z resničnimi dejstvi, ker smo jo najprej predstavili zgodovino, da so poznali, kaj se je sploh na dvoru dogajalo.
0: Zdaj si med raziskovanjem morda kdaj dobila občutek, da te zgodovina sama vodi do določenih ljudi, recimo?
1: Ja, ko začneš to raziskovati, se pravzaprav stvari kar odpirajo. Nekdo ti da to številko, pa reče, daj poklič še onga, on ti bo dal to, on bo vedel to, se pravi, to se stvari se kar odpirajo, to se samo širi. Ko spoznavaš, ko se poglabljaš, stvar postaje tudi vedno bolj zanimiva in točno to se je tu dogajalo. Zdaj, zgodovinski del pri tem, sprva sicer nisem nameravala podrobno proučiti tudi zgodovine, pa je takrat še to bilo namenjeno, da bo šola to izdala in je tudi bila želja, da je nekaj o zgodovini, ampak zgodovine plešivškega dvora se ne da nakratko opisati. To je nujno tudi omeniti, da je šola kasneje od izida knjige v taki obliki in v takem obsegu odstopila, kar sicer ni bil ravno prijeten trenutek, ampak kljub vsemu sem se odločila, da z delom nadaljujem, ker je bilo preveč dela vloženega in že preveč zbranega.
0: Ja, zdaj potem tako verjetno še obstaja tudi kakšna zgodba, ki je v začetku nisi nameravala vključiti, pa je potem postala pomemben del knjige. Je kaj takšnega?
1: Zgodba v narečju ali zgodba iz tega raziskovanja v povsod je kaj zanimivega. Mogoče to zgodovinsko raziskovanje, ko je bila doktor Vinko Skitek z pokrajinskega arhiva, pokrajinski arhiv Maribor, tako ja, je opravil recenzijo zgodovinskega dela in pripisal, krasno bi bilo, če bi vi imeli fotografijo tega groba. No, in smo šli z družino iskat ta grob v Italiji, vse sorte dogodivščin zanimive. In na tak način sem tudi spoznala preko enega pisemca, ki sem ga napisala in spustila na grobu v aranžmaju, roženem aranžmaju, sem spoznala tudi tega pravnuka Andrejo Buturinja, ki mi je potem za zgodovinski del posredoval tudi kar nekaj gradiva, pa tudi nekaj fotografij, še teh res zadnjih plešivčnikovih lastnikov, kar je tudi vključeno v knjigi. Spoznala sem v Italiji, tudi so me poslali v turistični pisarni do srednjeveškega stolpa, do raziskovalca zgodovine, Atisanija, ki je tudi rekel, jo, ich bin nicht, eifersüchtig, in je poslal tudi fotografijo tega njihovega hotela, ki so ga imeli v Trbižu. Veliko sem sodelovala z dr. Vinkom Skitkom, potem gospod Verovnik, Franc Verovnik, zbiratelj razglednic, moram reči, da je bil strašen podpornik in me spodbujal tudi v tistih težkih trenutkih.
0: Prav. Sem prepričana res, da je bilo to eno zelo zanimivo potovanje zate, pa tudi zelo naporno. En predah z glasbo bomo naredili in sicer tale, glej, posebej bo zate.

0: Hamo in Tribute to Love, pa še Rudi Bučar. Skratka, tole je bilo za Aleksandro Grabner-Jonke, s katero nadaljujeva pogovor takoj po novici. Slišali boste novico o delu v čebelnjakih.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all-you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.
2: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
1: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
2: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
3: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
2: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
3: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
2: Matera.si.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: 20. maja smo obeleževali Svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija Združenih narodov. Namen dneva je opozoriti na izjemen pomen čebel in drugih opraševalcev za pridelavo hrane, ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti. Čebelarji imajo maja in junija največ dela v čebelnjakih. Čebelje družine v tem času prihajajo v vrhunec razvoja, narava pa s cvetenjem in obilico paše čebelam ponuja največ možnosti za nabiranje medu. Kot pravi predsednik Čebelarskega društva Prevalje Rudi Vogel, so prav spomladanski meseci za čebelarje najintenzivnejši del leta.
6: Letošnji april in pa začetek maja sta bila za razvoj čebel zelo ugodna, zato so čebelje družine lepo razvile in pa nabrale kar precej medičine. Zaradi tega bojo večina čebelarjev v teh dneh pričele s prvim točenjem medu. So pa letošnje ledeni možje povzročili kar precej težav tako čebelam, kot pa tudi rastlinam. Hladno vreme in manj medenja sta vplivala na to, da so čebele začele intenzivneje rojiti. Pri tem ima posebno pomembno vlogo čebelar, ki pač mora z različnimi ukrepi pravočasno preprečiti rojenje in skrbeti za dobro počutje čebeljih družin.
5: Vogel je spregovoril tudi o razmerah na Uršli gori, kjer je postavljen najvišje ležeči čebelnjak v Sloveniji. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so čebele po njegovih besedah zimo dobro prestale, trenutno stanje pa je spodbudno.
6: Ja, tudi na gori so čebele lepo prezimle in že pridne nabirajo prve kaplje medicine. Čebelarje se pač v prihodnje želimo predvsem ugodnega vremena in upamo, da bomo letos še večkrat lahko zavrteli svoje točila ter predelali kakovosten domači med.
5: Čebele imajo izjemno pomembno vlogo pri opraševanju rastlin in zagotavljanju prehranske varnosti. Prav zato strokovnjaki in čebelarji opozarjajo, da je njihovo ohranjanje ključnega pomena tudi za prihodnje generacije. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo jasno vreme, temperature bodo zlezle do 28 stopinj. Jutri bo še lepši dan, prebojali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan se bo ogrelo tudi na 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo prav tako pretežno jasno in dnevne temperature tudi do 30 stopinj Celzija. V Slovengradcu, Mislinji, Ravnah in Dravogradu je 19, v Mežici pa 18 stopinj Celzija.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Zaradi prireditve bo danes zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure. Popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd na Ravnah do jutri do 19. ure, ter Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni do 17. Če bo karkoli novega, potem smo seveda tukaj, sporočite, pokličite 041-727-727.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Matic Knežar in Andrej Grobelnik sta bila tole v ritmu Koroške, pod Peco in Uršljo smo mi gospodarji. Kar dobra istočnica, Aleksandra, ne? Se strinjaš za to, o čemer govoriva? Torej govoriva o knjigi in zgodbah iz Prešivškega dvora, ki je bil središče gospodarskega dogajanja tam ob koncu 19. in potem v 20. stoletju toliko bolj. Aleksandra Grabner-Jonke, zdaj pa seveda povej, da si bomo lažje predstavljali, oziroma raj preberi kakšno zgodbo iz te svoje knjige, da bomo dobili en tak občutek. No? Prosim.
1: V prvem delu, kot sem verjetno že povedala, so zapisani spomini teh pripovedovalcev. Zgodbe so v narečju, zapis je v narečju, je pa dodan slovar, da bo razumljivo tudi tistim, ki niso ravno korošci. Je pa treba povedati, da se v bistvu ta jezik, ne samo, da se razlikuje, da ima vsaka vas svoj glas, je treba reči, da ima vsaka kmetija svoj glas, ko začneš to res natančno proučevati in zapisovati. Pripovedovalci, najprej je treba povedati, kdo so bili. Felix Knez, po domače Spodnji Kotnik, Ivan Ruprecht, po domače Wernerschek, žal sta oba že pokojna, potem pa Ana Kočnik, po domače Končnikova Anica, in Kristel in Marija Plesnik, po domače Lauterjeva. Vsi so na svoj način povezani z dvorom in s Prešivškim posestvom. Zdaj pa mogoče začetek ene od zgodb, in ta začetek je pravzaprav tudi naslov knjige. Zgodbo je povedal Ivan Wernerschek. Kak strah je bil. Lepe so dogodivščine Plešivške, pa tudi neki travm. Ja, seveda. Med vojno je bilo požgano, hudič je bil. Zdaj pa mogoče, da se dobimo bolj občutek o tej veličastnosti Plešivca, še ena druga zgodba istega pripovedovalca. S Plešivca so te nekak drgač gledali. Ko sem šel na Pohorje delat, pa rek, da sem s Plešivca, so rekli, hudič, s Plešivca se. Plešivc je bil znani kraj davčno okolo in iskan kraj. Kdor je prišel Plešivc, je bil gospod, če je to delo dobil. Da je to lahko delo, je že nekaj več bil. Je bil že preskrbljen. Domačini so pa tak vse prskubec odelali, prej pa prgrofo. Drugače je pa to res bilo čudovito. Ja, lepo je bilo. Plešivc je bil nekaj posebnega. Bil je volka reč. To je bilo davčno okolo največje posestvo. Je bilo tožno 800 hektarjev vsega skup, ali pa še več. To so veliko njiv obdelovali, da je veliko gospodov, pa veliko meščanov to dobivljalo pridelke. Dole je bil mlin, se je mlelo žito, pa moko so dobivljali. Kejk je bilo vode, tejk je mlin mlel. Prej je vse povsod nedu hodu, povsod je nedu nekaj delo. Še pol po drugi vojni je veliko bilo tu ljudi. Nisi kda šel to skozi, da nikdo bil naki. 46 ljudi je to živelo, z otrokami vred še 63. leta. Pa še ena mogoče zanimiva, ki pa pravzaprav jo poznajo kar domačini, s komorkoli se pogovarjaš, imajo podobno zgodbo. So rade šle služit v Plešivc, to pa sta povedala Lauterjeva dva. Ženske so rade šle služit v Plešivc, jih je kjer srečil, ko so šle. Kam pa greš? V Plešivc? Altek z Bahano. Pa je pa bila tamno leto, pa mogoče še več. Je pa domo šla, jo je pa tudi kjer vprašal. Kje si pa bila? V Plešivci? Altek žalostno. Zato, ko so bile večinoma vse noseče. Takrat je pa nezakonsko otrek. So bile dekle pa hlapci. Je bilo okoli 25 hlapcu, pa dekl vsega vkop. To je bilo največ. Računiti je pa krčedna reč. Je pa nekih taki še, da se še kaj spomne, kar na bi bilo treba.
0: Ja, zelo zanimivo. Dobra interpretacija tudi, ne? Ja. Zdaj, potešila si tisto mojo radovednost. Čak je 63, 64 ja, ja. Ljudi, koliko ja. Je tam živelo.
1: Ogromno,
0: to smo ja. Dobili zdaj tu odgovor, ne? Ja. V tem odlomku.
1: Ne, 46.
0: 46,
1: ja.
0: Zdaj, Aleksandra, kako pa so domačini sprejeli to tvojo knjigo in tvoje raziskovanje? Gre seveda verjetno tako, menim, da boš povedala, kako pomembno je to za ohranjanje lokalne zgodovine in zgodb za prihodnje generacije.
1: Ja, jaz mislim, no, da tudi domačini, ki so pravzaprav zelo ponosni na ta Plešivec, pa marsikoga slišiš reči, ja, se moji so pa tudi od tam izvirajo, jaz mislim, da oni tudi to cenijo. Zdaj, predvsem pa se mi zdi pomembno, da mi mlade učimo ceniti to, kar so predniki ustvarili. In zdaj, vsi ti sodobni priročniki za poučevanje kulturne dediščine usmerjajo to pedagoško delo iz prostorov, stran od branja, ampak spodbujajo terenske obiske, aktivno ohranjanje, dokumentiranje, snemanje narečij. Pri aktivnem ohranjenju je mišljeno, da bi učenci tudi sodelovali pri obnovi, pri čiščenju spomenikov, snemanje, sem že rekla, narečij spominov in zapisovanje. Zdaj tudi Janez Bogataj je nekje zapisal, da nesnovna kulturna dediščina s smrtjo posameznika izgine, če je ne poustvarjamo iz roda v rod, če je ne dokumentiramo. In mislim, da je točno to doseženo s tem delom. Šli smo na teren, posnemali narečja, jih zapisovali, in spomini so zapisani v tej knjigi.
0: Odlično, hvala lepa. Zdaj bova naredili še en predah, potem pa v zadnjem delu poveva še kaj zanimivega.

0: Moja dežela in njene lepote, mi smo njeni ljudje in tako naprej, tudi izjemna istočnica, morda za konec najnega pogovora. Aleksandra Grabner-Jonke, Lepe so dogodivščine Plešivške, knjiga, o kateri sva govorili. Prav je seveda, da si vsi tisti, ki jih to zanima, knjigo poiščejo oziroma knjigo lahko poiščejo pri tebi. Morda, Aleksandra, ali načrtuješ še kakšno raziskovanje podobnih lokalnih zgodb ali morda kakšno novo knjigo? Zdaj že imaš prakso, ne, izkušnje.
1: To je res, ja. Ko začneš enkrat raziskovati, pravzaprav te res potegne, ampak zdaj za enkrat imam, so mi malo, moji, tisti, ki so mi blizu in prijatelji in kolegi in tudi doma, so rekli, da bi bil čas, da si malo odpočijem, tako da imam za enkrat prepoved.
0: Se strinjam z njimi, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, če bi zidovi tega Plešivškega dvora lahko govorili, kaj misliš, da bi povedali naprej?
1: Naj ne pozabimo, naj ohranjamo, ker veličastnost tega je bila res izjemna.
0: Kako recimo danes po vsem tem raziskovanju gledaš na Plešivški dvor?
1: Zdaj, v tem času, ko smo pripravljali to predstavitev in to, sem se tam kar pogosto mudila. To je res izjemna lokacija, prečudovito okolje. Tako da je, moj pogled se je spremenil, pa upam, da tudi tisti, ki so bili včeraj tam prvič, marsikdo je bil tam prvič, mislim, da se bo še kdaj oglasil.
0: Te je morda kdo od teh pričevalcev ganil, posebej ganil s kakšno zgodbo?
1: Jaz moram reči, da sem izjemno hvaležna vsem pričevalcem in vsem tem zgodbam. Je pa res, da gospod Ivan Vernršek je v Plešivcu tudi živel in on je imel do tega pa res en tak izjemen odnos, izjemen, mogoče ono s tem svojim navdušenjem nad vsem skupaj, res izjemno.
0: Ja, zdaj res si opravila veliko delo s pomočjo seveda, kot si rekla, ljudi, pa konec koncev tudi učencev in ostale lokalne skupnosti morda, zato je zdaj verjetno priložnost, da se tudi zahvališ tistim, ki so s teboj sodelovali. Kdo je knjigo izdal, recimo tudi še nisva povedali, in pa izvoli, zahvala za vso pomoč.
1: Zdaj vsi, ki sem jih naštela, jih ne bom zdaj ponavljala. Nisem, mislim, da še omenila, za oblikovanje je poskrbel Andrej Knez in mislim, da je opravil odlično delo, pa bil z mano zelo potrpežljiv, ker sem nenehno bila sitna s kakimi še dodatnimi popravki. Hvaležna sem tudi založbi Cerdonis, da so knjigo izdali. Nujno se moram zahvaliti mojim doma, ki so prenašali to mojo nenehno odsotnost, miselno in telesno, ker sem bila res z mislimi zelo pogosto drugje, sploh, če sem sploh bila doma. Lektorirala, jezikovni pregled je opravila sodelavka Lucija Štamolak, tudi hvaležna, sem ji zelo hvaležna za to. Tudi gospod Župnik, no, ki je poskrbel za vreme, Leopold, smo bila zmenjena pred kakim tremi tedni, sem ga prosila, če uredi vreme, pa je to tudi odlično upravil. Zdaj pa mogoče za čisto ne še za konec, ampak bom prebrala še zadnji odstavek iz zahvale iz knjige. Naj se še enkrat vrnem k pripovedovalcem in njihovim domačim. Še enkrat hvala. Ne le za spomine o Plešivcu, hvala še za vse ostale zgodbe, prigode, ki ste jih delili z mano ob srečanjih. Pripoved o strdenki, o okusu žabe, o tem, kako je bilo včasih več smeha, o nesmiselnosti stopnic v avcihu, kako je kdo zaradi klofute pristal v koritu. Veliko je še stvari, ki bi jih bilo nujno zapisati, da ne uidejo v pozabo. In mogoče reš za konec, izjemno velika zahvala podjetju Topkop oziroma Petru Topiču za finančno podporo, pa za to, da je poslušal vse te moje in upošteval vse te moje kaprice, ki sem jih imela glede predstavitve v Plešivcu, in hvala tudi občini Slovenj Gradec, ki je tudi finančno podprla izid knjige.
0: Ja, zdaj, že s tisto zadnjo zahvalo, s tem, s čimer si prebrala, me seveda ima, ne, da to knjigo moram prebrati, ne, o nekih šabah, pa ne vem, čim si še govorila.
1: To je za naslednjo knjigo.
0: Ne, no, dobro, v redu. Aleksandra Grabner-Jonke, hvala lepa za obisko studiju, hvala za ta doprinos k zgodbam, lokalnim zgodbam in širjenju preteklosti v sedanjost in tako naprej. Želim ti veliko uspeha tudi še naprej, v nadaljevanju čakamo torej potem drugo knjigo, sem prepričana, da bo. Vse dobro, lepo se me in srečno.
1: Najlepša hvala. Zdaj samo še to, da mogoče dodamo knjigo, lahko se pozanimate kar pri meni, pa tudi na založbi Cerdonis, oni so tudi še za to.
0: Morda izdava tvojo telefonsko številko?
1: Lahko.
0: Da lahko.
1: Lahko.
0: Knjigo naročijo pri tebi.
1: Tako. 031-405-246.
0: Tako, če želite prebrati lepe dogodivščine Plešivške ali zgodbe Plešivškega dvora in okolice, potem je ta številka prava. Hvala tudi za vašo pozornost, zdaj pa si privoščimo glasbo za vse nas, vse vas. Dan ljubezni.

0: Na Koroški radio prihaja Hojcevčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hulcerčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hulcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obež, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: FM Rádiu od 8 do 12.
1: Novo. Novo na Raunach. Center IMM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite immvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
3: Gre enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: Po SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še direktorica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer Bela hiša zaradi zadržkov glede operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu to povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija Voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem edinimo potnike, ki so se ob pol petih zjutraj v Prijepolju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
0: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
4: Danes bo jasno, temperature bodo lezle do 28 stopinj Celzija, jutri bo še lepši dan, prebojali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan bo od 25 do 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V Slovenj Gradcu, Mislinji, Ravnah, Dravogradu 19, v Mežici pa v tem trenutku 18 stopinj.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Zaradi prireditve bo zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure danes, popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd na Ravnah do jutri do 19. ure ter Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni do 17. ure. Če bo karkoli novega, pokličite 041-727-727, sicer pa srečno naprej.

Sam Cooke in lep svet, vse je res wonderful world, a ne, a se strinjate? Sploh, če je maj in če je zunaj sonce. Z osvajanjem v maju bo zdaj nadaljevala Mariborčanka Branka Kraner, ki je svojo pevsko kariero začela v srednji šoli, kmalo po zmagi na festivalu Narečne popevke se je preselila v Ljubljano, kjer je nadaljevala in se ukvarjala z glasbo kar 18 let. No, veliko je nastopala z Big Bandom RTV Slovenija ter sodelovala na jugoslovanskih festivalih kot predstavnica Slovenije. Leta 1984 pa je s pesmijo Nisem verjela nastopila na evrovizijskem predizboru, zdaj pa menda deluje kot producentka in organizatorka v Kafe teatru. Tukaj je majsko osvajanje Branke Kraner, da se malček vrnemo v zgodovino dobre glasbe. Dobre popevke.

0: Opa, nekdo je že skočil morje, pa še sploh nismo v poletju.
1: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
0: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Kdo ve, da ime Radlje izhaja iz slovenskega imena Radila oziroma Rado in pomeni srečen. V duhu, da bi usrečili čim več ljudi, so si v Radljah ob Dravi zastavili ambiciozne cilje v turizmu. Med njimi je tudi obnovljen dvorec Radlje. Pomemben menik letošnjega leta v Radljah predstavlja odprte njihovega dvorca, ki po celoviti obnovi za širšo javnost v tej jeseni ponovno odpira vrata kot sodoben prostor kulture, dediščine in družbenega dogajanja. Dvorec obiskovalcem ponuja sodobne vsebine, med njimi tudi interaktivno muzejsko izkušnjo o gozdu, z naslovom So naravno z gozdom po poteh Franja Pahernika, ki na inovativen način približuje pomen narave, trajnostnega sobivanja in odgovornega odnosa do okolja, kot pravi kustodinja Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Radlje, Alenka Verdinek.
7: Ja, začnemo v bistvu pri tleh oziroma kar v Pahernikovem gozdu. To je v bistvu neka posebnost, ko se namreč, ko pridemo v razstavo, v razstavni prostor, si najprej nadejanemo virtualna očala in se preko virtualnih očal potopimo v Pahernikov gozd, ga doživimo v vsej njegovi veličini, potem pa nadaljujemo ogled in spoznamo v bistvu osnovne značilnosti, kaj je to pravzaprav gozd, kaj nam ponuja gozd in potem tudi družino inženirja Franja Pahernika, njegovo izročilo, na koncu spoznamo tudi to, kaj je to sonaravno gospodarjenje z gozdovi in tudi to izjemno mednarodno organizacijo ProSilva, ki je bila pa ustanovljena leta 1989 v Sloveniji na pobudo profesorja Dušana Mlinška. Zaključimo pa potem še z gozdnimi pripovedkami in pa z evropsko pešpotjo, ki tudi poteka evropska pešpot E6, namreč poteka tudi po Sloveniji skozi Radlje in skozi delček se tudi potem skozi Pahernikove gozdove.
6: Karin Potočnik.
8: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
9: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
8: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
9: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
10: Danes bo še naprej jasno vreme, temperature bodo zlezle do 28 stopinj, jutri bo menda še lepša nedelja, prebojali se bomo ob temperaturah od 8 do 14, čez dan pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj. V ponedeljek in torek bo tudi pretežno jasno, dnevne temperature okoli 30. V Slovengradcu, Mislinji, Ravnah, Dravogradu 19, oprostite 22, v Mežici pa že 20 stopinj Celzija.
11: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
12: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
10: Zaradi prireditve bo zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti danes do 17. ure, popolni zapori pa tudi na relacijah Ravne-Dravograd, na Ravnah do jutri do 19. ure, ter Velenje Arja Vasu v križišču v Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni do 17. Če bo karkoli novega, potem se seveda slišimo. 41727727 je številka, ki jo lahko odtipkate, sicer pa vas v nadaljevanju prepuščam kolegici Kati Lenart. Natalija Križaj pa vsem želim lep pomladni dan naprej.

Dobar dan z Koroškega radija, Nataliji maham v sonce, Katja Lenart vas popeljem v tole popovdne. Tina Turner je bila tole v tipičnem moškem, na oni strani luže, Čuki pa bodo prepevali v tistem na tej strani Alp. Dobar dan.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
0: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni zavod Dravit vas vljudno vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja, torej jutri ob 16. uri v dvorec Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ansambel Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe med vode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akordion kvartet iz Novega mesta, kvartet Klari Flut iz Sovengraca, Kut Oton Župančič Sora, Sorški orgličari Škofja Loka, Kamerata Deka iz Domžal, Karintija Duo iz Dravograda, jazz sekcija Godbe med vode ter kulturno društvo Big Bang iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba.

dolgi dnevi, toplo sunce in tvoji najljubši hiti. Pomlad s Koroškim radijem.

0: Emilija, Big Big World, o tem velikem svetu tam zunaj, kmalo pa zapoje o oblakih, Bryan Adams. Še prej pa nekaj besed o novi slovenski počitniški destinaciji.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
5: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
6: Imamo sistem fleksibilnih cen, to pomeni, da ceno narekuje posamezni dan od trenutka zasedenosti do povpraševanja. Preko goste rezervirajo ceno in cena nižja, potem po višji zasedenosti gre cena gor. Konkretno cena za sobo dva odrasla, dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi več.
5: In kaj je v to ceno všteto?
6: Zajtrk, večerjo in pa popoldanski snek, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov, doživljajev v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sploh ne pogovarjajo.
5: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
0: Jasno bo danes, temperature pa bodo vse do 28 stopinj Celzija. Jutri se bomo prebudili v lep dan, morda še celo lepši kot danes. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, čez dan pa od 25 pa vse do 30 stopinj Celzija. Ponedeljek in torek, podobna situacija z dnevnimi temperaturami okoli 30. Poletje je tu in podobna situacija je tudi že na Koroškem. Toplo je, temperature se že gibljajo nad 25 marsikje, tako da kremo za sončenje, veliko vode in čim več zunaj na frišnem luftu. Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Zaradi prireditve bo zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure. Strpno in varno pot.
3: Koroški radio in Katja Lenart.
0: En lep sobotni pozdrav, dobre 3 minute čez eno. Marsikaj se danes dogaja, med drugim tudi na hokeju v Švici. Slovenska hokejska reprezentanca ravno kar na svetovnem prvenstvu elitne skupine igra 6. tekmo. Nasprotnik je izbrana vrsta Danske. Tudi to spremljamo na Koroškem radiju in pa seveda veliko glasbe. V tem popodnevu samo za vas. Kmalu z Brianom. Ostanite blizu.

I Follow Rivers, uspešnica Trigger Fingerja, originalno pa zaigrana in odpeta v izvedbi Likali. Sicer pa na Koroškem radiju gremo zdaj malce pogledati, kaj se dogaja s ploščki in ledom. Slovenska hokejska reprezentanca na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici namreč igra šesto tekmo, napeto je, potem ko so risi včeraj po borbeni predstavi izgubili s Kanačani z 1-3, pa v Friborgu igrajo danes precej napeto tekmo z Danci. Slovenija bi z zmago že obstala med elito. Po prvi tretjini pa sta mreži obmirovali, kaj se je dogajalo, namreč Slovenija je 5 minut pred koncem prvega dela zadela, ampak ker je Marcel Mahkovec ob zadetku z drsalko oviral danskega vratarja Matsa Søgaarda, so možje v črno-belem po podrobnem ogledu počasnega posnetka gol razveljavili in je spet bila 0-0, tako da zdaj se je pa začel drugi del tekme in bomo počakali, kaj se bo zgodilo. Namreč Slovenija ima po 5 tekmah v skupini B 3 točke za 3 poraze, Norveška, Švedska, Kanada, 1 poraz po kazenskih strelih s Slovaško in 1 zmago po podaljšku s Češko. Njihov današnji tekmec Danska je pa še brez točk, doživela je tudi že 5 porazov, zadnjega v četrtek proti Slovaški. Tako da kaj se bo dogajalo, je kar zanimivo in pestro, 18. minuta teče druge runde. Poglejmo, kaj se zdaj je ravno kar falil en gol. Plošček je odletel mimo. Če vas to zanima, lahko tekmo seveda gledate tudi na prenosu na TV Slovenija. Mi gremo pa naprej na Koroškem radiju Dua Lipa. Love Again.

0: Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
3: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040-190-343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
4: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051 647 54.

Umberto Tozzi, Gloria, uspešnica, ki jo mnogi poslušajo veliko krat tudi v avtu ali pa ste vajeni zaradi popoteh po kaki italijanski pokrajini. No, na cestah smo in zaradi praznikov v tujini, delovnih zapor in prometnih nesreč že od jutra na slovenskih cestah nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti je najhuje med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa trenutno med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke občasno zapirajo tudi predor in pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, tako piše na promet.si. Gužva je pa seveda tudi na slovenski obali, verjetno tudi Korošci trenutno delajo dol na Izoli, v Izoli na cesti Izola Strunjan in na Bledu, Lesce Bled, tam je tudi gužva trenutno. Pričakovati pa je, da bo podobna situacija ves konec tedna in še začetek prihodnjega, namreč prazniki so v tujini. Zato predlagam, da ste na cesti strpni, da držite varnostno razdaljo. To veliko ljudi veliko krat pozabi. In pa seveda, da imate dovolj tekočine v avtu in možnost, da to tekočino tudi spravite iz telesa, če bo to potrebno, če boste stali v gužvi. Najboljše prevozno sredstvo v teh razmerah je pa seveda bicikl.

I Will Always Love You na Koroškem radiju, pesem, s katero se je Whitney Houston gotovo zapisala v zgodovino, če bi se malo bolj morda potrudila ali pa če bi šlo, potem bi jo mogoče še imeli danes med živimi in bi jo lahko še v živo poslušali, ampak pustila velik pečat. Eno od takih, ki ga bo gotovo tudi pustila, je pa zdaj le Shakira. Whenever, wherever.

0: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v šestih orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
0: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
9: Jutri, v nedeljo 24. maja, bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca. Vabljeni v ponedeljek, 25. maja med 9. in 12. uro na mestni stadion Velenje in na druge športne površine v mestu, kjer bo potekala tradicionalna 18. otroška olimpijada. Otvoritvena slovesnost bo ob 9. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bosta župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik pozdravila vse prisotne. Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj je predvidena ob 11.15, ko se bodo začele zaključne discipline, štafete 4x100 metrov. Vljudno vabljeni.

0: Maneskin na Koroškem radiju, pa kmalu slišimo Kenya Logginsa in Footloose. Footloose, še prej pa na Hrvaškem se zopet začenja sezona turističnih pasti. Previdno.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšale podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanjska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved. Skorajšnjim poletjem pa se je, kot kaže, na Hrvaškem začela tudi sezona turističnih pasti. Tokrat je zloglasni hrvaški taksi ustavila nič hudega sluteča Poljakinja. Skupino ni mogla čakati na Uber, ker se jim je mudilo, zato so se usedli v običajen taksi. Voznik jih je najprej priganjal, naj se usedejo, nato pa speljal in ovinkaril glede cene. Ko so prispeli na konec 4-kilometrske poti po Zadru, pa je zahteval 130 evrov.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes in jutri bo precej jasno in postopno še topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 28, jutri pa že do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo tudi lepo vreme, jasno bo. Najvišje dnevne temperature pa bodo vztrajale pri okoli 30. Trenutno še nismo pri 30, na Koroškem, v Slovengradcu je 23, drugje, torej na Ravnah, v Mežici, v Dravogradu in v Radljah pa trenutno merijo 24 stopinj Celzija.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, ne bo pa najbrž odveč, če vam povem, da bo danes zaradi prireditve do 17. ure na Muti zaprta cesta, torej cesta Muta-Vuzenica. 041-727-727 pa je telefonska številka, če slučajno kaj opazite, da mi lahko to tudi opišete, da povem naprej. Strpno in varno vožnjo želim.
7: Koroški radio in Katja Lenart.
0: En lep dober dan, 3 minute čez drugo na Koroškem radiju. Sobotno popoldne, 23. maj. Vroče je in vse sorte stvari se dogajajo po svetu. Če slučajno niste vedeli, ebola je spet zaharala po vzhodni Afriki. V Ugandi število primerov okužb z ebolo raste. Več v nadaljevanju, če vas zanima.

Mariah Carey, božična kraljica na Koroškem radiju za vse zaljubljence v tem sobotnem popodnevu. Upam, da se peljete kam ali pa da ste stisneni skupaj, samo da nikakih težav od zunaj. Naprimer ebola. Ebola je spet na udaru v vzhodni Afriki. Uganda je potrdila 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov v državi naraslo na 5. Sicer je Uganda že v četrtek začasno ustavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo. To ponavadi naredijo. Ebola je namreč že kar nekajkrat izbruhnila v Ugandi. Seveda pa izbruh ebole v paniko spravlja Ameriko. ZDA so mednarodno nogometno zvezo FIFA in vodstvo nogometne zveze Konga že obvestile, da mora nogometna reprezentanca Konga opraviti 21-dnevno karanteno pred prihodom na nogometni SP v ZDA. Ob tem pa ena taka zanimivost, ki zelo jasno kaže na vedenje in nevedenje tamkajšnjih oblasti. Tveganje za okužbo nogometašev Konga je seveda minimalno, ker vsi, vključno z njihovim francoskim selektorjem, delajo in živijo že dolga leta v tujini, večinoma v francoskih ligah. Sicer pa iz prve roke, 12 let sem živela v Ugandi, 3 izbruhe ebole sem tam preživela in en koronavirus. Povem vam, da izbruhe virusov v afriških državah jemljajo zelo, zelo resno, bolj resno, kot si mislite. Seveda je pa tudi tokrat vse skupaj precej povezano tudi s politiko in letošnjimi nedavnimi volitvami, o tem pa kdaj drugič. Skratka, pazite nase, umivajmo si roke, ne pljuvajmo drug od drugega, tako dobesedno kot tudi metaforično. Takšno je življenje. Amy McDonald.

0: Simply Red bodo prišli kmalu na vrsto, še prej pa marsikaj, med drugim tudi o pahernikovih gozdovih, ki so vredni vašega obiska.
1: Oh, kako je vroče!
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. Kolesarska in kolesarka Štrekna je prostor kulture, gibanja in povezovanja. Danes se tam predstavljajo številni ljubiteljski kulturniki Mislinjske in Šaleške doline. Pahernikovi gozdovi so vredni vašega obiska. Majska pesem moškega pevskega zbora Šmartno bo drevi zvenela na Homcu. Vabljeni k poslušanju.
5: Peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni je letos mali jubilejni festival ljubiteljske kulture v Mislinjski dolini. Štrekna, nekoč železniška proga, danes ena najlepših kolesarskih poti v Evropi, je na ta dan popestrena s kulturnimi prizorišči vse od Dravograda do vključno Velenja. Tudi letos se odvija pestro dogajanje, ki znova medgeneracijsko povezuje na medregijski in nacionalni ravni. Sodi v sklop celomesečnega festivala ljubiteljske kulture v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Mihael Šuler, območna izpostava Slovenjgradec.
6: Osrednja ideja letošnjega festivala je kultura v gibanju, se pravi poudarek na aktivni udeležbi in seveda zdravem duhu in trajnostni mobilnosti, kar je pa seveda tudi letos že tradicionalni dogodek, peti dan ljubiteljske kulture na Štrekni.
5: Štrekna je kakovostna in popestrena kolesarska infrastruktura, produkt regionalne razvojne agencije Koroška. Aleš Ruprecht.
7: Kolesarsko pot Štrekna že od samega začetka spremlja ta širša osebina oziroma zgodovina nekdanje železniške proge, ki je bila takrat nekako glavna žila razvoja in simbol napredka tega območja. Torej, če ni želimo zgodbo Štrekna nadaljevati tudi danes, ko si želimo, da za uporabnike ne ostane samo pri kolesarjenju, ampak gre za celovito doživetje, ki ostane v spominu. Tudi zaradi tega je bilo mogoče povezati ljubiteljsko kulturo in kolesarsko pot, ki lahko služijo tudi kot oder na prostem številnim ustvarjalcem, ti pa si prav tako večkrat želijo predstavitve na prostem izven svojih studijev, dvoran in drugih notranjih ustvarjalnih prostorov. Iz tega je nastal Dan ljubiteljske kulture na Štrekni, živ dogodek, ki se vsako leto dopolnjuje, raste, razvija in od lani celo povezuje ne samo celotno Mislinjsko dolino, ampak tudi obe regiji, Koroško in Savinjsko. Letošnje leto je posvečeno tudi pisateljici Zofki Kveder, po nekaterih pričakovanjih celo navdušeni kolesarki, zaradi česar tudi akcija trajnostne mobilnosti Zofka Tur, ki poziva k aktivnemu prihodu na kulturne prireditve.
5: Kolesarka Štrekna je prostor kulture, gibanja in povezovanja. Z dnevom ljubiteljske kulture so začeli zjutraj na Gmajni v Pamečah. Letos je to eno od močnejših prizorišč, vse proti Šaleški kotlini. Zelo kulturen bo tudi novi del Štrekne, kolesarska počivališča med Gornjim Doličem in regijsko mejo, pa vse do Velenjskega jezera. Številna društva in različni ustvarjalci so srce in duša tega dogodka, zato vabljeni, da jih podprete s čim večjim obiskom. Ajda Prislan.
8: Kdo ve, da ime Radlje izhaja iz slovenskega imena Radila oziroma Rado in pomeni srečen. V duhu, da bi usrečili čim več ljudi, so si v Radljah ob Dravi zastavili ambiciozne cilje v turizmu. Med njimi je tudi obnovljen dvorec Radlje. Pomemben menik letošnjega leta v Radljah predstavlja odprte njihovega dvorca, ki po celoviti obnovi za širšo javnost v tej jeseni ponovno odpira vrata kot sodoben prostor kulture, dediščine in družbenega dogajanja. Dvorec obiskovalcem ponuja sodobne vsebine, med njimi tudi interaktivno muzejsko izkušnjo o gozdu z naslovom So naravno z gozdom po poteh Franja Pahernika, ki na inovativen način približuje pomen narave, trajnostnega sobivanja in odgovornega odnosa do okolja, kot pravi kustodinja Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Radlje, Alenka Verdinek.
9: Ja, začnemo v bistvu pri tleh oziroma kar v Pahernikovem gozdu. To je v bistvu neka posebnost, ko se namreč, ko pridemo v razstavo, v razstavni prostor, si najprej nadejanemo virtualna očala in se preko virtualnih očal potopimo v Pahernikov gozd, ga doživimo v vsej njegovi veličini, potem pa nadaljujemo ogled in spoznamo v bistvu osnovne značilnosti, kaj je to pravzaprav gozd, kaj nam ponuja gozd in potem tudi družino inženirja Franja Pahernika, njegovo izročilo, na koncu spoznamo tudi to, kaj je to sonaravno gospodarjenje z gozdovi in tudi to izjemno mednarodno organizacijo ProSilva, ki je bila pa ustanovljena leta 1989 v Sloveniji na pobudo profesorja Dušana Mlinška. Zaključimo pa potem še z gozdnimi pripovedkami in pa z evropsko pešpotjo, ki tudi poteka evropska pešpot E6, namreč poteka tudi po Sloveniji skozi Radlje in skozi en delček se tudi potem skozi Pahernikove gozdove.
8: Karin Potočnik.
10: 20. maja smo obeleževali Svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija Združenih narodov. Namen dneva je opozoriti na izjemen pomen čebel in drugih opraševalcev za pridelavo hrane, ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti. Čebelari imajo maja in junija največ dela v čebelnjakih. Čebelje družine v tem času prihajajo v vrhunec razvoja, narava pa s cvetenjem in obilico paše čebelam ponuja največ možnosti za nabiranje medu. Kot pravi predsednik Čebelarskega društva Prevalje, Rudi Vogel, so prav spomladanski meseci za čebelarje najintenzivnejši del leta.
11: Letošnji april in pa začetek maja sta bila za razvoj čebel zelo ugodna, zato so čebele družine lepo razvile in pa nabrale kar precej medičine. Zaradi tega bojo večina čebelarjev teh dneh pričele s prvim točenjem medu. To pa letošnje ledeni možje povzročili kar precej težav tako čebelam, kot pa tudi rastlinam. Hladno vreme in manj medenja sta vplivala na to, da so čebele začele intenzivneje dojiti. Pri tem ima posebno pomembno vlogo čebelar, ki pač mora z različnimi ukrepi pravočasno preprečiti dojenje za dobro počutje čebeljih družin.
10: Vogel je spregovoril tudi o razmerah na Uršli gori, kjer je postavljen najvišje ležeči čebelnjak v Sloveniji. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so čebele po njegovih besedah zimo dobro prestale, trenutno stanje pa je spodbudno.
11: Ja, tudi na gori so čebele lepo krzimle in že pridne nabirajo prve kaplje medičine. Čebelarje se pač v prihodnje želimo predvsem ugodnega vremena in upamo, da bomo letos še večkrat lahko zavrteli svoje točila ter predelali kakovosten domači med.
10: Čebele imajo izjemno pomembno vlogo pri opraševanju rastlin in zagotavljanju prehranske varnosti. Prav zato strokovnjaki in čebelarji opozarjajo, da je njihovo ohranjanje ključnega pomena tudi za prihodnje generacije. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
5: Tradicija petja v Šmartnu pri Slovenj Gradcu je že zelo stara. Že pred svetovno vojno so bili pevci organizirani, tudi gledališče. Veliko vlogo je v prejšnjem stoletju odigral kulturnik in občinski tajnik Ivan Krpač. Šolani organist s posebno lepimi uspehi zborovskimi in instrumentalnimi skupinami. Najprej kot gasilski pevski zbor pod vodstvom Janeza Kolariča, to tradicijo nadaljuje moški pevski zbor Šmartno. Tako se fantje, ki so se zbrali pred 46 leti, imenujejo danes in so člani kulturnega društva Šmartno. Njihova umetniška vodja je vnukinja Ivana Krpača, Polona Krpač Gornjak.
12: Danes držati na kupu skupino pevcev, sploh zbor, ki ima tako dolgoletno tradicijo. Zato se na tem mestu zahvaljujem prav vsem, da se vsak teden vzamejo čas, da pridejo na pevske vaje, da se trudimo to kontinuiteto držati. Zato vsem prav lepa zahvala tudi z moje strani.
5: Drevi bo zbor zapel svoj majski koncert v čudoviti baročni cerkvi Svete Marije v Nebovzete na Homcu v nadžupniji Šmartno pri Slovenj Gradcu. Majsko petje na Homcu je že njihova tradicija.
13: Moški pevski zbor Šmartno letos zaključuje 46. leto neprekinjenega delovanja. Se lahko predstavljate, koliko je bilo to naučenih in odpetih in prepetih pesmi. In letni koncert, kako je zbor posvečen ohranjanju slovenskega pevskega repertoarja. Zato na našem programu letos najdemo prav vse. Od koroških narodnih do slovenskih ljudskih, do domovinskih, do belokrajinskih, do Ipavčeve domovine, na katero smo zelo ponosni in jo zelo radi pojemo. Predvsem bi omenila dolgoletnega zborovodjo, gospoda Janeza Koleriča, ki je kar nekaj pesmi priredil ali zharmoniziral in jih posvetil Moškemu pevskemu zboru Šmartno. Med njimi je Homški Mariji, ki jo pojemo tudi letos, predvsem kot poklon bivšemu zborovodji, pa tudi prostoru in tej lepi cerkvi, še slovenska ljudska Angelček v priredbi domačina Cirila Krpača. Potem veliko krat posegamo tudi po pesmi gospoda Jožeta Leskovarja, skratka trudimo se, da prepevamo tudi pesmi naših someščanov.
5: Koncert bo danes ob 17. uri v cerkvi Svete Marije na Homcu. Sodeluje otroški pevski zbor Župnije Šmartno. Vstopnine ni. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
14: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes in jutri nas čaka precej jasno in postopno še toplejše vreme. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 28, jutri pa že do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo zelo podobno, tudi lepo vreme. Jasno bo, najvišje dnevne temperature pa bodo vztrajale pri okoli 30 stopinj Celzija. Na Koroškem imamo trenutno okoli 25 stopinj Celzija.
14: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, zaradi prireditve pa bo danes do 17. ure zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti. Strpno in previdno vožnjo želim. Koroški radio poslušate Simply Red Stars.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Stavi konje in priveži dušo. Kavarna Havana.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni zavod Dravit vas vljudno vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov, ki bo jutri v nedeljo 24. maja ob 16. uri v dvorcu Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ansambel Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija godbe Medvode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akordion kvartet iz Novega mesta, kvartet Klari Flute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič, Sora, Sorški Orgličari Škofja Loka, Kamerata DK iz Domžal, Karintija Duo iz Dravograda, jazz sekcija Godbe Medvode ter kulturno društvo Big Bang iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba.

0: Red Hot Chili Peppers na Koroškem radiju. Kmalu slišimo Toma Walkerja. Še prej pa ena o tem, kako je Američan kot pravo Teslo preveril vodoodpornost Tesle.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo le za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Ruski guverner regije je dejal, da je bilo v času napada na območju tudi 86 mladoletnih otrok. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala. Američan iz Teksasa pa je preveril, ali presežne oglaševalske trditve Tesle držijo in s Cybertruckom namerno zapeljal v jezero. Tesla namreč pri modelu oglašuje trpežnost in zanesljivost, vključno s posebnim načinom bredenja po vodi. Način je sicer namenjen varnemu prečkanju poplavljenih cestišč, tako da se vozilo dvigne in zaščiti baterijo v podu. Cybertruck je po nekaj metrih obtičal, Tesla garancijskega popravila ne priznava, zaradi prepovedi motornih vozil na in v jezeru pa je voznik končal tudi v

Voyage iz prejšnjega tisočletja na Koroškem radiju, dobrih 12 minut je čez tretjo in nažalost slovenski hokejski reprezentanci, o kateri smo že prejle malce več povedali, danes ni uspelo. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici so odigrali šesto tekmo in potem, ko so risi včeraj po borbeni predstavi izgubili s Kanačani z 1-3, jih je pa danes v Friboru Danska premagala s kar 4-0. Seveda obstaja in ostaja grenak priokus, žalovanje za veliko zapravljeno priložnostjo, ker bi si obstanek z risi z nekaj sreče lahko zagotovili že danes, ampak žal ni šlo. Tako pač je, varovanci Eda Terglava se bodo še dolgo vračali na sredino druge tretjine, ko so imeli ob rezultatu 0-0 igralca več in ko so pritiskali proti vratom, ampak strel Roberta Saboliča ni zadel cilja, potem je šlo pa samo še navzdol. Ampak tudi treba je, da gre kdaj malo navzdol, ker potem gre tudi navzgor. Tako je v življenju, Viktori pa odnevu brez tebe. To je šele bolelo.

0: Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
9: Relax. Mislim, da voham dopust.
10: Kaj pa je s tabo?
9: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
11: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
13: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: Takole joče Enrique Iglesias, Tired of being sorry, na Koroškem radiju 15 in 42 minut je ura. No, pred kratkim se je na družbenem omrežju TikTok pojavil oglas za mediteransko vilo na hrvaškem otoku Drvenik Veli, severozahodno od Šolte. Mnogi Korošci ga poznate, veliko Korošcev hodi tja na morje. Poleti 306 kvadratnih metrov bivalne površine ima ta vila, pa slabih 9000 kvadratnih metrov zemljišča, ki se pa prodaja za 3 milijone evrov in pol. Prodajalci ponujajo 4 spalnice, 4 kopalnice in tudi, pazi to, domnevno zasebno plažo. No, tu se pa zalomi, ne vem, če veste, ampak hrvaška zakonodaja takega lastništva ne dopušča. Zakon o pomorskem dobru in morskih pristaniščih na Hrvaškem namreč jasno določa, da plaže na Hrvaškem ne morejo biti v zasebni lasti. Ni pa tako bilo vedno. To ni tako dolgo tale zakon v veljavi. Pomeni pa, da tudi če kupite bajto za milijon, direkt ob obali Jadranskega morja, lahko jaz še vedno pridem razgrniti svojo lepo brisačko točno na vašo plažo pred bajto. In samo vednost isto velja tudi v Sloveniji na naših bogih 47 kilometrih obale. Pa lepe počitnice!
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Ambež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

Kylie Minogue in Jason Donovan, tole pa je staro iz prejšnjega tisočletja, 80-ta. Kylie Minogue izgleda popolnoma drugače, da o Jasonu Donovanu niti ne govorimo. 3:45, Koroški radio poslušate in smo v pričakovanju prve letošnje tridesetice. Seveda govorim o temperaturi, o stopinjah. Ta bi lahko padla menda že v začetku tedna, blizu pa so že danes v Novi Gorici, namreč maksimalno so namerili 29,7 stopinje Celzija in Arso, torej vremenoslovci, napovedujejo, da bo v naslednjem začetku tedna torej pretežno jasno vreme, dnevne temperature pa okoli 30 stopinj Celzija. Tako da poletje je tu, senčniki, krema za sončenje, predvsem pa zdrava kmečka pamet, vse to bo prišlo prav tudi v naslednjem tednu. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, ne rabimo še enega junaka, ki se bo sončil, ko je sonce najvišje. Pazite na se.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
2: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
3: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Vrata, ki škripajo.
7: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
8: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Kulturni dom Slovengradec.
11: Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni.

Ni še čas, da rečemo adijo, o čemer pojeta Sarah Brightman in Andreja Bučeli. Na Koroškem radiju je sonce tisto, ki bo v naslednjih dneh zaznamovalo vse, pa ne samo na Koroškem radiju, ampak tudi pri vas doma, od temperatur do vašega počutja. In mi mu bomo v naslednjih minutah posvetili nekaj glasbene pozornosti. Najprej se bomo prestavili v drug čas in drug prostor, v sredino 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je Davy Hrušovar, eden ključnih članov in ustanoviteljev skupine Pepel in kri, ustvaril glasbo in aranžmaje za pesem zasedbe Pepel in kri, ki se ji reče Sonce pomladi. Skladba je bila uvrščena na njihov znameniti debitantski studijski album z naslovom Dan ljubezni, ki je izšel leta 1976 pri založbi RTV Ljubljana. No, pesem je znana po prepoznavnem večglasnem petju, lahkotnem ritmu in optimističnemu vzdušju, kar je bil seveda tudi zaščitni znak skupine Pepel in kri. Tukaj je Sonce pomladi.

Pepel in kri, sonce pomladi na Koroškem radiju. Ob pol petih soncu bomo na Koroškem radiju zdaj posvetili še eno pesem, ki jo pa znajo na pamet mame in očetje današnjih najstnikov, znajde se pa tudi na seznamu vseh karaok. Sonček je, oziroma Skuštrana, skladba iz debitantskega solo albuma Zorana Predina iz leta 1992. No, Zoran Predin je tudi avtor skladbe in besedila, tale pesem pa je izšla tako na kaseti kot na zgoščenki. Gotovo so te kopije formatov, ki današnji mladini seveda niso več poznane, vse eno še v kaki škatli na podstrešju in evo ga, še ena oda soncu, torej.

Toliko o soncu na Koroškem radiju, še eno pesem imamo za vas, ki bo posvečena soncu, preden nadaljujemo z ostalimi normalnimi, boste rekli, skladbami. No, evo, glasbena priredba Zim zelene skladbe Sonce bomo slišali, ki sta jo ustvarila domači skladatelj Dečo Žgur in festivalski tekstopisec Dušan Velkavrh. Pesem je bila prvič izvedena na slovenski popevki leta 1975, kjer jo je pod naslovom On je rekel Sonce odpela Marjetka Neca Falk. Leto kasneje je svojo različico pod naslovom Ti si rekla Sonce posnel tudi Ivo Mojzer. Planet Groove pa so skladbo oživili leta 2000 v sveži elektronsko-vokalni priredbi, ki je postala tudi ena njihovih najbolj prepoznavnih uspešnic. In tukaj je zadnja pesem v tem popodnevu namenjena prav specifično tistemu, ki nas najlepše in najbolje greje, in to je Sonce.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: V mesecu maju se posvečamo ljubezenski poeziji in poeziji o ljubezni. Za danes izberemo sonet Ne, ona nima žametnih oči, ki ga je napisal znameniti angleški pesnik in dramatik William Shakespeare, prevedel pa Janez Menard. Ne, ona nima žametnih oči in niti kodrov mehkih, kakor svila. Če sneg je bel, ga v njenih nedrih ni in usta bi se od koral ločila. Sem videl rože bele in rdeče, na njenih licih take ne cveto. In so dišave, ki so bolj dehteče kot von, ki diha njenoga telo. Njen glas poslušam rad, če tudi vem, da zvoki strun prijetneje zveni. Kako boginje hodijo, ne vem, ko ona hodi. Hodi kot ljudje. In vendar se mi zdi bolj očarljiva kot vse, ki pesem jih slava lažniva. Slišali ste pesem Williama Shakespearea.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

Orientu srcu Velenja v Suši. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski suši in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Suši Velenja.

0: Vlado Kreslin in Beltinška banda nekaj sekund pred peto, da bi imeli čim več penezov v žepu, na smeh na licu in en prijeten sobotni večer, vam želim Katja Lenart. Do naslednjič.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. Glavni 120-milijonski dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je Slovencu nasmehnila 7-mestna sreča. Srečnež je 2.351.000 evrski dobitek, 5 plus 2, uplačal v trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež zopet romal občini Žalec, dobrih 352.000 evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014 kasneje zrasel tudi del znamenite fontane piva.

0: Prva ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Franc Šegovc ni bil le glasbenik, pač pa mnogo več. Vizionar in človek z veliko začetnico. Danes slavimo njegovo dediščino. Več kot 800 narodno-zabavnih skladb za svoje štiri kovače, še druge ansamble, pevske zbore, orkester in še koga. Predvsem pa glasbeno-poetični poklon domači Koroški in ljudem, predvsem ljubezni. Njegova ljuba žena in pevka pri štirih kovačih mu je s podporo mestne občine Slovenj Gradec odkrila spominsko ploščo na njuni stanovanski hiši na Legno. Hermina Šegovcija. Zato bodo v današnji kulturni oddaji spregovorili prisotni na slovesnosti. Najprej pa ansambl štirje kovači in Šegovčeva skladba Moj kovač. Poje seveda njegova Hermina.

0: Govorila bo Franceva žena, Hermina Šegovc, pevka v ansamblu in organizatorka vsega, prej in tudi zdaj.
1: Ja, Franc bi bil vesel in jaz sem tudi počaščena, da se je zgodil ta dogodek, njemu spomin, vse to si zaslužil, vseh teh letih

Življenje mora iti naprej. Zato pa v njegov spomin, ja, ta dogodek nekaj časa nazaj se je zgodil tudi v Huga Wolfa, ta dogodek. Nekoč se je pač rekel, da svoje skladbe bi še rad slišal v klavirski izvedbi in ker to ni dočakal, sem seveda to poskrbela, da se je to zgodilo. In ja, moja sestrica Zora, ki je napisala Luči Slovengradca, ona piše knjigo o njem, tako da dela bo še dosti, priprav in tako da ja, ja bom vpetal tudi to, da človek pozabiš na tiste hude reči, ko sem brez njega. Krasen človek je bil, res. Ja. Veste, zelo počaščena sem, da je toliko ljudi, da so ga imeli radi, se to vidi in da so imeli radi njegovo glasbo in seveda njegova glasba bo živela še naprej.

0: Slovesnega dogodka so se udeležili številni prijatelji in sodelavci na glasbenem ustvarjalnem področju Franca Šegovca. Francis Smrekar iz Društva pesnikov slovenske glasbe je dal pobudo za to akcijo spominske plošče Francu Šegovcu.
1: Pobudnik za ustanovitev Društva pesnikov slovenske glasbe, katero bo leto 16. septembra praznovalo častitljivih 30 let. Jaz sem Francis Smrekar in hkrati pobudnik za postavitev obeležja Franca Šegovca. Kot sem dejal ob njegovem slovesu v Šmartnem pri Slovengradcu lanskega konec oktobra, Franc Šegovc se skupaj, ali pa štirje kovači, kakor hočete, skupaj z Avseniki in Lojzetom Slako zapisal v zgodovino narodozabavne glasbe, kot je lepo dejal moj čudoviti prijatelj Toni Sotošek, postavili so narodozabavno glasbo na prestol, ki jim pripada, tako da ima veljavo danes Šegovče viže,

0: bom tudi kasneje omenil, so bile nekaj posebnega. Izžarevale so tisto milino, hkrati pa kleni kovaški stan, pa drugačne so bile od avsenikov, zato so pa se tudi prijele, kot znam dejati. Še tisti, ki ima tako malo posluha, posluša kako skladbo Štiri kovačev, že po dveh verzih ali pa po dveh takti ugotovi, da so to Štiri kovači. Nočem biti nasramen. Danes je ogromno mladih harmonikarjev, predvsem diatonični, ki igrajo vse mogoče, jaz jih kar imenujem Veseli petelinčki, in ne veš sploh, katero skladba, od katerega ansambla je. Pri Štirih kovačih, to veš, pri Slaku, to veš, pri Poljanški, pa še eno misel lahko povem, jutri bomo spet, ne da se hvalim na mojo pobudo, odkrili spominsko obeležje, prav tako legendi Rudijo Poljanško, srednji vasi v Tuhinjski dolini. Pred dvema letoma smo na mojo pobudo in pobudo Društva pesnikov slovenske glasbe postavili ploščo na Praprotnem na hiši edinega živečega še fanta z Praprotna Andreja Berganta. Lansko leto 16. oktobra na rojstni dan Fani Požekove v Arlešičih na pročelju osnovne šole, tam je hodila tudi osnovno šolo. Ona je napisala ne najlepše pesmi samo za Slake, ampak za tudi za mnoge druge ansamble, za Štiri kovače, vem, da ni pisala. No in žal ob slovesu Franca sem si jaz dejal, nekaj dan sva se slišala s Hermino, Franc je zato zagotovo zaslužil, da pride do odkritja tega obeležja. Poljstva v decembru bila čudovito sprejeta pri vašem županu. Imate čudovitega župana. Zadnjič sem v enem podcastu Koroškem, je bil gost Blaž Švab od Modrijanov, tako lepo dejal, da imate Slovengradčani enega najbolj priljubljenih županov v Sloveniji. On je najo toplo sprejel, s idejo se v celoti strinjal. Evo in danes imamo to, kar bomo čez nekaj trenutku tudi odkrili.
1: Tilen Klugler, župan mestne občine Slovenj Gradec.
2: Na tem mestu bi še enkrat rad rekel hvala celotni ekipi Štirih kovačev za to, da so nam pred časom podarili ves ta bogat opus, ki ga danes tako ponosno pokažemo v muzeju Štirih kovačev. Seveda iskrena hvala gospodu Šegovcu, ki je bil res plemenita oseba in je v Slovenj Gradcu pustil veliko sled. Je bil človek, ki je znal med sabo povezati tako mlade, tako starejše, res deloval medgeneracijsko. Bil je oseba, ki je stopil v prostor in vedno prinesel neko pozitivno energijo in res naredil, bom rekel, veliko za prepoznavnost in pa za kulturno dediščino Slovenj Gradca. In danes slovesno na njegovo obletnico rojstnega dne tudi odkrivamo to spominsko ploščo na objektu, kjer je on živel, ustvarjal, pisal melodije, ki jih danes igrajo ne samo Štirje kovači, tudi drugi narodno-zabavni ansambli, pojejo različni pevski zbori in prav je seveda, da se mu na tak način tudi s to spominsko ploščo in verjetno še s čem v prihodnje tudi zahvalimo za vse, kar je za Slovenj Gradec storil. Ja, občina se mu je zahvalila z najvišjim možnim priznanjem naše mestne občine, to je naziv Častni občan. Ansambel je prejel tudi Brnekerjevo nagrado, se pravi najvišjo nagrado na področju kulture, za delovanje na področju kulture v naši mestni občini. In lahko še samo enkrat rečemo hvala za to, kar je ekipa Štirih kovačev naredila v tej bogati njihovi pevski glasbeni karieri. Upisali so se celo v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu in zagotovo je mesto Slovenj Gradec tudi z njihovo pomočjo bilo tako prepoznano po celem svetu.

0: Francu Šegovcu za rojstni dan in pa na odkritju nove spominske plošče, njemu v čast, je poleg ansambla Sotošek in ansambla Banošek zapela tudi legendarna vokalna skupina Družine Breznik, dolga leta tesno povezana s Šegovcem in štirimi kovači. Več bo o tem povedal Andrej Breznik. Andrej Breznik iz vokalne skupine Družina Breznik, ki te dni tudi slavite svojo 50. obletnico, ste se pridružili s posebnim razlogom tega slavja danes odkritja spominske plošče. Zapeli ste nekaj skladb, katere in pa zakaj so te skladbe posebne?
1: Ja, kot prvo smo zapeli prav pesem, ki jo je za nas napisal pokojni Franc, in to pesem zelo, zelo radi prepevamo, ker je nekaj posebnega. Bom povedal, da je to pesem Vse je tiho, tiho, in to pesem je Franc napisal, da skoraj vsak v skupini ima svojo štimo, se pravi svoj glas, in zares tako, kot jih je on čutil, pa on pisal, jih malo kdo. Bil je res pravi umetnik za take pesmi.
0: To lahko poveste vi iz prve roke, pevci, kaj ne?
1: Ja, tako. On je bil prepoznavn, njegove pesmi so bile prepoznavne, se jih je preko 800 napisal, ampak je tudi veliko za male skupine, kar mogoče marsikdo ne pozna. Za nas jih je napisal več kot 15 in ko se je poslovil lansko leto, nam je prišla ideja, da mi nekaj vrnemo takšnemu umetniku Francu, ki smo ga spoštovali in smo ga imeli radi. In po nekih poteh smo prišli do našega prijatelja Tonija Sotoška, smo predstavili idejo in je rekel, da z veseljem, da bo poskušal, vendar da bo pač rabo malo časa, da ko se zgodi, da lahko zapiše, potem pa ko bo imel, pa bo poklical. Pa ni minilo 14 dni in je poklical, rekel, da imam pripravljeno. Se neko pošli, da vidim, in ko smo slišali to predstavili tudi Hermini, je rekla, super, lahko posnamete oziroma se naučite, in to pesem smo premierno danes zapeli ravno na njegovo obletnico rojstva. Danes bi imel rojstni dan in smo zelo veseli, da smo lahko to pesem ravno na njegov rojstni dan zapeli. Naslov pa je Hvala, Franc, za vse. To pesem bomo zapeli tudi na našem koncertu in komaj čakamo, da jo predstavimo ostalemu občinstvu, ki jih danes ni bilo z nami tukaj. Danes smo zapeli sama naša skupina ti dve pesmi, skupaj pa seveda z ansamblom Štirje kovači, Luči Slovengradca, Kam le čas beži, kar pa itak verjamem, da jo skoraj vsi Slovenci poznajo.
0: Kot vedno lepo se je na odkritju spominske plošče Francu Šegovcu odrezal tudi mladi harmonikar Matija Mrzdovnik Menzinger iz Šmartna pri Slovengradcu, seveda pa so na koncu slavja zaigrali tudi sami Štirje kovači. Z njimi sem bila tudi Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje naše kulturne oddaje zopet čez teden dni, ko se bomo ob njihovem 50. jubileju pogovarjali z družino Breznik.

0: veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija.

poti in obdelju. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Pozdravljeni v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Začenjamo jo z mislijo, da so ravno taki večeri, topli, dišeči, polni ptičjega petja, tisti, ki nas opomnijo, kako bogato je naše življenje, če le znamo opaziti drobne stvari okoli sebe. Naj bo torej tudi ta sobotni večer eden takih. Danes je 23. maj. Dan, ki ga v Sloveniji že 13. leto zapored obeležujemo kot Dan ljubezni. Pobuda se je rodila leta 2013. Vsako leto na ta dan ob 18. uri po Sloveniji v en glas zaduni ista pesem. Tista, ki jo je skupina Pepel in Kri leta 1975 odpela na Eurosongu in ki se je v naših srcih zasidrala globlje kot marsikateri zmagovalec Eurovizije.

Pred vrati je že zadnji teden maja in z njim slovo od pomladi v njenem najlepšem oblačilu. Junij prinaša najdaljše dneve, prve češnje na vrtu, počitnice za naše najmlajše in tisto posebno pričakovanje poletja, ki ga čutimo že zdaj, ko se sonce vse počasneje skriva za koroške hribe. Nocoj pa sva ponovno z vami Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki vam želiva, da bi bil tudi nocojšnji večer poseben, po vaši meri.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
1: Leta 1969 je glasbenik John Barry obiskal staro bolno legendo jazza Louisa Armstronga na njegovem domu v New Yorku. Prinesel mu je novo pesem za bondovski film V tajni službi njenega veličanstva. Armstrong, ki je takrat tehtal le še sled tistega, kar je bil nekoč in že davno ni mogel več igrati svoje trobente, je sedel pred mikrofon in pesem zapel v enem samem snemanju. Trobento je morala posneti tuja roka, glas pa je bil še vedno njegov, tisti hrapavi, topli glas, ki je vedel za vse veselje in vse bolečine sveta. Pesem se je imenovala We have all the time in the world. Imava ves čas tega sveta. To je bila njegova zadnja pesem. Komaj leto in pol pozneje, julija 1971, je Louis Armstrong umrl. Pesem govori o dveh ljubimcih, ki čutita, da imata pred sabo vso večnost. Da ni naglice, ni strahu, ni minulih ur, le ona dva in pomladni dan, ki ne pozna konca. V filmu jo Bond posluša ob svoji ljubljeni Tracy, prepričan, da bosta skupaj do konca dni. Že nekaj prizorov pozneje pa Tracy umre v njegovih rokah. In Bond so vzami v očeh izgovori tiste znane besede, imava ves čas tega sveta. Mogoče je prav v tem skrita resnica, ki nas jo pesem uči že 57 let. Da je ljubezen tisto, kar nam časa nikoli ne oduzame, temveč ga šele zares podari. Da minute z osebo, ki nam veliko pomeni, niso kot druge minute. Da imamo, dokler smo skupaj, res ves čas sveta, pa ne bo ta čas dolg ali kratek. Prisluhnimo Louisu Armstrongu in njegovi pesmi You have all the time in the world. Prvič v medenih pismih na Koroškem radiju.

Pred nami je prvo pismo nocojšnje oddaje. Pozdravljeni. Pišem vam prvič, čeprav vas poslušam že leta. Sram me je bilo, sem si rekel, kaj bom pa jaz pisal, ko pa nisem ne pesnik, ne pisatelj. Zdaj pa sem se le opogumil. Razlog je preprost, moja žena Marjeta bo konec tega meseca dopolnila 60 let. Skupaj sva že skoraj 40 let in si ne predstavljam dneva brez nje. Je tiha ženska, taka, ki vse postori, pa nikoli ne pričakuje hvale. Postavlja se z delom, ne z besedami. Vse življenje se je razdajala drugim, najprej najinim otrokom, zdaj vnukom, vmes pa tudi sosedom, prijateljicam in vsakomor, ki je potreboval njeno pomoč ali kakšno toplo besedo. Ko je lani zbolela, sem posebej močno začutil, koliko mi pomeni. Hvala Bogu, danes je spet zdrava. Zdaj pa bi rad povedal pred celo Koroško, da jo imam rad, da je moje sonce in moje skrito veselje. Vem, da bo vaša oddaja v njenih ušesih lepša kot moje besede, zato vas prosim, da ji zavrtite kakšno lepo slovensko pesem o ljubezni. Pa naj bo to presenečenje, ker še ne ve, da sem vam pisal. Marjeta moja, vse najboljše za rojstni dan. Hvala, da si tvoj Janez. Hvala, dragi Janez, za to ganljivo pismo. Nič ni bolj iskrenega kot mož, ki si vzame čas in javno pove, kaj mu pomeni žena. In Marjeta, vidite, da imate ob sebi človeka, ki vas zares ceni. To je v današnjih časih zaklad, kakršnega se ne da kupiti z nobenim denarjem. Iskrene čestitke za prihajajoči rojstni dan. Naj bo naslednja pesem Naše darilo za vaju.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pravijo, da so v življenju tri velike sreče. Imeti koga rad, biti od nekoga ljubljen in vedeti, da to dvoje ni samoumevno. Da je vsak dan, ko se oboje sreča pod isto streho, pravzaprav majhen čudež. In morda je prav to, kar ločuje srečne ljudi od ostalih, ne to, da imajo več, ampak to, da znajo opaziti, kar imajo. Nadaljujemo z ljubovnici in skladbo Reci što da ti dam, v kateri zazveni tisto staro vprašanje vseh zaljubljenih src. Kako pokazati ljubezen?

Včasih se mi zdi, da pesmi, kot je bila ta, niso samo glasba. So zrcalo. Pogledamo vanje in najdemo svoja lastna leta, svoje izgubljene ljubezni, svoje pomladi in svoje jeseni. Glasba ima to čudovito moč, da nas v hipu odpelje desetletja nazaj k prvi ljubezni, k prvemu poljubu, k mami, ki je v kuhinji ob radijskem aparatu pripravljala nedeljsko kosilo. Zato smo tako hvaležni, da nam zaupate svoje zgodbe, svoje spomine. Ker za vsako pesmijo, ki jo zavrtimo, stoji nekdo. In za vsakim spominom cela zgodba življenja.

0: Prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Pošto za oddajo Medena pisma sprejemamo na naslovu Koroški radio Meškova 21 Slovengradec, na ovojnico pa pripišite za oddajo Medena pisma. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti in še čem, kar bogati vaše življenje. Namenite kakšno melodijo ljubljeni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali vašo dušo. Veseli smo vsakič, ko poštar prinese kaj za našo oddajo na naš radio.

Sreča ni postaja, do katere nekoč prispemo, je način, kako potujemo skozi čas. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik sva bila z vami v Medenih pismih, k poslušanju pa vas vabiva ponovno čez teden dni, v soboto, 30. maja ob 19. Mehko, toplo in po vaši meri zaspano noč vam želiva. Na jutri sonce vzide nad lepšim svetom.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

takoj nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila. Nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabila.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenja.

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all you can eat menu in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,

0: Eres, sebeš.
1: Prva ponovita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
2: Pozdravljeni v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Začenjamo jo z mislijo, da so ravno taki večeri, topli, dišeči, polni ptičjega petja, tisti, ki nas opomnijo, kako bogato je naše življenje, če le znamo opaziti drobne stvari okoli sebe. Naj bo torej tudi ta sobotni večer eden takih. Danes je 23. maj, dan, ki ga v Sloveniji že 13. leto zapored obeležujemo kot Dan ljubezni. Pobuda se je rodila leta 2013. Vsako leto na ta dan ob 18. uri po Sloveniji v en glas zaduni ista pesem. Tista, ki jo je skupina Pepel in Kri leta 1975 odpela na Eurosongu in ki se je v naših srcih zasidrala globlje kot marsikateri zmagovalec Eurovizije.

Pred vrati je že zadnji teden maja in z njim slovo od pomladi v njenem najlepšem oblačilu. Juni prinaša najdaljše dneve, prve češnje na vrtu, počitnice za naše najmlajše in tisto posebno pričakovanje poletja, ki ga čutimo že zdaj, ko se sonce vse počasneje skriva za koroške hribe. Nocoj pa sva ponovno z vami Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki vam želiva, da bi bil tudi nocojšnji večer poseben, po vaši meri.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali i grivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Leta 1969 je glasbenik John Barry obiskal staro bolno legendo jazza Louisa Armstronga na njegovem domu v New Yorku. Prinesel mu je novo pesem za bondovski film V tajni službi njenega veličanstva. Armstrong, ki je takrat tehtal le še sled tistega, kar je bil nekoč in že davno ni mogel več igrati svoje trobente, je sedel pred mikrofon in pesem zapel v enem samem snemanju. Trobento je morala posneti tuja roka, glas pa je bil še vedno njegov, tisti hrapavi, topli glas, ki je vedel za vse veselje in vse bolečine sveta. Pesem se je imenovala We have all the time in the world. Imava ves čas tega sveta. To je bila njegova zadnja pesem. Komaj leto in pol pozneje, julija 1971, je Louis Armstrong umrl. Pesem govori o dveh ljubimcih, ki čutita, da imata pred sabo vso večnost. Da ni naglice, ni strahu, ni minulih ur, le ona dva in pomladni dan, ki ne pozna konca. V filmu jo Bond posluša ob svoji ljubljeni Tracy, prepričan, da bosta skupaj do konca dni. Že nekaj prizorov pozneje pa Tracy umre v njegovih rokah. In Bond so vzami v očeh izgovori tiste znane besede, imava ves čas tega sveta. Mogoče je prav v tem skrita resnica, ki nas jo pesem uči že 57 let. Da je ljubezen tisto, kar nam časa nikoli ne odvzame, temveč ga šele zares podari. Da minute z osebo, ki nam veliko pomeni, niso kot druge minute. Da imamo, dokler smo skupaj, res ves čas sveta, pa naj bo ta čas dolg ali kratek. Prisluhnimo Louisu Armstrongu in njegovi pesmi You have all the time in the world. Prvič v medenih pismih na Koroškem radiju.

Pred nami je prvo pismo nocojšnje oddaje. Pozdravljeni. Pišem vam prvič, čeprav vas poslušam že leta. Sram me je bilo, sem si rekel, kaj bom pa jaz pisal, ko pa nisem ne pesnik, ne pisatelj. Zdaj pa sem se le opogumil. Razlog je preprost, moja žena Marjeta bo konec tega meseca dopolnila 60 let. Skupaj sva že skoraj 40 let in si ne predstavljam dneva brez nje. Je tiha ženska, taka, ki vse postori, pa nikoli ne pričakuje hvale. Postavlja se z delom, ne z besedami. Vse življenje se je razdajala drugim, najprej najinim otrokom, zdaj vnukom, vmes pa tudi sosedom, prijateljicam in vsakomor, ki je potreboval njeno pomoč ali kakšno toplo besedo. Ko je lani zbolela, sem posebej močno začutil, koliko mi pomeni. Hvala Bogu, danes je spet zdrava. Zdaj pa bi rad povedal pred celo Koroško, da jo imam rad, da je moje sonce in moje skrito veselje. Vem, da bo vaša oddaja v njenih ušesih lepša kot moje besede, zato vas prosim, da izvrtite kakšno lepo slovensko pesem o ljubezni. Pa naj bo to presenečenje, ker še ne ve, da sem vam pisal. Marjeta moja, vse najboljše za rojstni dan. Hvala, da si tvoj Janez. Hvala, dragi Janez, za to ganljivo pismo. Nič ni bolj iskrenega kot mož, ki si vzame čas in javno pove, kaj mu pomeni žena. In Marjeta, vidite, da imate ob sebi človeka, ki vas zares ceni. To je v današnjih časih zaklad, kakršnega se ne da kupiti z nobenim denarjem. Iskrene čestitke za prihajajoči rojstni dan. Naj bo naslednja pesem Naše darilo za vaju.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pravijo, da so v življenju tri velike sreče. Imeti koga rad, biti od nekoga ljubljen in vedeti, da to dvoje ni samoumevno. Da je vsak dan, ko se oboje sreča pod isto streho, pravzaprav majhen čudež. In morda je prav to, kar ločuje srečne ljudi od ostalih, ne to, da imajo več, ampak to, da znajo opaziti, kar imajo. Nadaljujemo z ljubovnici in skladbo Reci što da ti dam, v kateri zazveni tisto staro vprašanje vseh zaljubljenih src. Kako pokazati ljubezen?

Včasih se mi zdi, da pesmi, kot je bila ta, niso samo glasba. So zrcalo. Pogledamo vanje in najdemo svoja lastna leta, svoje izgubljene ljubezni, svoje pomladi in svoje jeseni. Glasba ima to čudovito moč, da nas v hipu odpelje desetletja nazaj k prvi ljubezni, k prvemu poljubu, k mami, ki je v kuhinji ob radijskem aparatu pripravljala nedeljsko kosilo. Zato smo tako hvaležni, da nam zaupate svoje zgodbe, svoje spomine. Ker za vsako pesmijo, ki jo zavrtimo, stoji nekdo. In za vsakim spominom cela zgodba življenja.

Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pošto za oddajo Medena pisma sprejemamo na naslovu Koroški radio Meškova 21 Slovengradec, na ovojnico pa pripišite za oddajo Medena pisma. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti in še čem, kar bogati vaše življenje. Namenite kakšno melodijo ljubljeni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali vašo dušo. Veseli smo vsakič, ko poštar prinese kaj za našo oddajo na naš radio.

Sreča ni postaja, do katere nekoč prispemo, je način, kako potujemo skozi čas. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik sva bila z vami v Medenih pismih, k poslušanju pa vas vabiva ponovno čez teden dni, v soboto, 30. maja ob 19. Mehko, toplo in po vaši meri zaspano noč vam želiva. Na jutri sonce vzide nad lepšim svetom.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.

Огню мам железя доска, ночам сам остат. In za to, kar 20 ljubic, jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

Vzel darja, da bi naraj jo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi naraj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, to vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in ob delu.
2: So tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.